0: và chiến lược Iris của Pháp đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện Iris phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga, vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu, thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra.

0: hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, và đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của FFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux.
3: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
2: Karine Auton, New York, RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Yesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Brussels hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Brussels, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lò sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên đài AFP tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, cảng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sanaa vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sanaa.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Bán Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại từ các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Cui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chen-yue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bảo có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đã hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh, vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
4: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
4: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần. Họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi Liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde đã có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
4: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
4: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
3: Tạp chí xã hội.
5: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
6: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peer, tức là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
5: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
6: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, nhưng thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
5: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
6: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ. mà nó vẫn ngồi ở một cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh, nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
5: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
6: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 coi như luật Đức chẳng hạn không công nhận ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi, không được xưng là bá tước, hàng tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
5: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
7: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ trong

0: này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện Iris phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh đều không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn.

0: bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, và đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn, và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của FFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi Hormuz Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi. Yemen, lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux,
3: impuissants. Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
2: Karine Otten, New York, RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước Nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Jesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Rzeszów hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên đài RFI tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
3: Ngày
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại từ các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: Trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh, vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan, khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
3: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài Làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út?
3: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần, họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde đã có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
3: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
3: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp, tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
5: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhé, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Trong một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, toa thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
4: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
5: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, tên của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
4: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
5: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Tự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa đấy, bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy. Có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
4: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
5: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử, hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có như luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, hàng tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu ấy, thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
4: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tín viên của RFI tường trình từ London.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi

0: Vậy, nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, Trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn

0: của các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á, vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi. Yemen, lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran trong việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
3: Karine Auton, New York RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
2: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Bruxelles và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Bruxelles, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước Nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Jesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Krakow hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Soyou, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên đài RFI tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran cả ở trong nước và nước ngoài đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền Bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ, có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại tới các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiện pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đã hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
3: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
3: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần. Họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi Liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
3: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
3: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do Thông tin và viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
4: Xã hội.
5: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách viện quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
6: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi viện quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động, do ông Keir Starmer làm thủ tướng, đã thực hiện cam kết tranh cử là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peer, tức là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
5: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
6: Kể từ khi vua William người chinh phục từ Pháp sang Anh lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam, chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả, mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, nhưng thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
5: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
6: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ. mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy. Có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh, nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
5: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
6: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử, hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có như luật Đức chẳng hạn không công nhận ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, nam tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
5: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế.
7: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện Iris phân tích.
0: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
7: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày. Như Tổng thống, nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi. Yemen, lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton gửi về bài tường trình.
2: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran

0: Hàn hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
1: Karine Otten, New York, RFI.
2: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
0: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
2: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
3: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Jesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Rzeszów hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
2: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. Khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
3: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
2: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
3: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Soriou, Washington, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên đài RFI tại Tehran Sevushkazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran cả ở trong nước và nước ngoài đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
3: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
2: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
3: Ngày
0: ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại từ các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: Trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người, vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực, trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh, vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
3: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài Làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út?
3: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần. Họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi Liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde đã có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
3: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
3: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp, tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
5: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhé, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Thế một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
4: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
5: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu Âu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu nhưng thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
4: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
5: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Tự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã, Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ, rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy. Có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra, thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
4: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
5: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử, hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có nhiều luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, hoàng tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
4: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện Iris phân tích.
0: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
7: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại.

0: Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, hoàng tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu ấy, thì cũng có vua và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại, thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London. Thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac tại Paris và cuộc đối thoại với sự đa dọa văn hóa của nhân loại. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Emmanuel Casaro, chủ tịch bảo tàng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua xem việc Liên hiệp châu Âu dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi thù nghịch nhắm vào Hoa Kỳ. Ông dọa trả đũa Brussels bằng những đòn thuế quan và ngừng mọi giao dịch thương mại với khối 27 nước châu Âu. Quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu còn rất mơ hồ, nhưng thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua tại Nghị viện châu Âu tại Strasbourg cũng đủ để khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ. Trong bối cảnh Mỹ và Canada đang lao vào cuộc chiến thương mại và các đòn trả đũa về thuế quan, Ottawa đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới. Nhà Trắng xem việc Brussels cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu là một hành vi khiêu khích với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Mỹ. Ngay trong ngày, ông đe dọa ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù Brussels đã giải thích rõ ràng là châu Âu chỉ có ý định củng cố quan hệ đối tác với Canada, chứ không nhắm vào bất kỳ nước nào. Sáng nay, Pháp tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada là thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, nhưng sáng kiến này lại được đón nhận một cách thận trọng tại Canada, như tường trình của thông tín viên RFI Nafi Alibert từ Montréal.
1: À Strasbourg, l'annonce a déclenché une ovation, mais de ce côté-ci, de l'Atlantique, elle soulève déjà quelques questions, car personne
2: tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg thông báo được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bởi không ai biết một cách chính xác quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu bao gồm những gì. Lo ngại đầu tiên liên quan đến chủ quyền của Canada, đảng đối lập thuộc cánh bảo thủ xem đấy là một làn danh đỏ. Lãnh đạo của đảng này, Pierre Poilievre, cảnh báo không có chuyện để Brussels áp đặt những quy luật của mình với Canada. Thái độ dè chừng đó từng được lãnh đạo của phe đối lập Canada phát biểu một ngày trước đây trong một diễn văn bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông không hẳn là phản đối việc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích, dù ủng hộ tự do mậu dịch và hợp tác quốc phòng với châu Âu, nhưng chúng tôi không tán đồng ý tưởng buộc người dân Canada phải đóng thuế cho Liên Âu.

0: hay là tuân thủ các quy định của Bruxelles phải chấp nhận chính sách về biên giới của khối này. Song ở thời điểm hiện tại không có đề xuất cụ thể nào về quy chế thành viên liên kết, Ottawa nhắc lại, mối quan hệ mới này sẽ còn phải được xây dựng. Chính phủ Canada hoan nghênh mọi mối quan hệ vững chắc hơn và ở một quy mô lớn hơn với Liên Âu, nhưng lại thận trọng tránh sử dụng cụm từ thành viên liên kết trong những thông cáo. Sự thận trọng đó phản ánh quan điểm của công luận Canada, 80% muốn tăng cường quan hệ với Liên Âu nhưng vẫn muốn Canada phải đứng ngoài khối này.
1: Mafia Liber, Montréal, RFI.
2: Về quan hệ giữa châu Âu và Nga, Moscow đe dọa châu Âu sẽ hứng chịu một cuộc chiến chớp nhoáng. Theo báo Pháp Le Monde, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua khẳng định một cuộc tấn công của châu Âu nhằm vào Nga sẽ dẫn đến một cuộc xung đột diễn ra rất ngắn, hàm ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời ông phủ nhận mọi ý định gây hấn.
3: Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại một liên hoan quốc tế của giới trẻ ở Yekaterinburg được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đề xuất thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu. Mục tiêu là giúp châu Âu đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Nga. Trong bài phát biểu thường niên tại Nghị viện châu Âu về tình hình khối 27 nước, bà von der Leyen cho biết Hội đồng An ninh châu Âu nếu được thành lập sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác như Canada, Na Uy, Anh và Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu không được đánh giá sai về những gì đang diễn ra, bởi trên thực tế, những mối đe dọa hỗn hợp mà châu Âu đang phải đối mặt ngày càng cụ thể hơn, ít chỉ còn là những mối đe dọa đơn thuần. Bà đề cập đến các cuộc tấn công mạng, các hành vi phá hoại, những vụ phóng hỏa và các vụ drone xâm nhập không phận được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Về phía Pháp, theo AFP, hôm nay trên kênh truyền hình Pháp NCI, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot lưu ý Pháp không được rơi vào bẫy chiến tranh hỗn hợp do Nga tiến hành. Ông nói xin trích, cần thận trọng, không thể để rơi vào cái bẫy mà Vladimir Putin muốn chúng ta mắc phải, tức là chúng ta sợ hãi, bị đe dọa và bị ngăn cản hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố như trên, trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng Nga có liên quan đến vụ tàu hỏa chật bánh hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp, khiến 44 người bị thương.
2: Trong khi đó, Kiev đề nghị Moscow xác định các cơ sở nằm trong diện đình chiến năng lượng. Bộ Ngoại giao Ukraine vào hôm qua cho biết Kiev cũng đang chờ Nga đề xuất cách thức thực hiện một lệnh ngừng bắn như vậy. Chính quyền Ukraine muốn thỏa thuận này cấm việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kiev đã thông qua ngân sách cho năm 2027 với chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục. Khoản chi lớn nhất là dành cho quốc phòng và an ninh, dự kiến là 95,9 tỷ euro, tăng 11,9% so với năm nay. Khoản tiền này tương đương với 43,8% GDP của Ukraine, một tỷ lệ kỷ lục kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cũng là mức cao nhất trên thế giới. Nhìn sang Mỹ, Quốc hội vào hôm qua đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Moscow về vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
0: Dự luật mang tên người soạn thảo chính là cố thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Văn bản được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Moscow kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và dự luật này lần đầu tiên nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin cũng như là các quan chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản nói trên trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí của Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật này, thì việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Moscow, kể cả những đồng minh gián tiếp, là điều cần thiết trong bối cảnh mà Moscow đang gia tăng tấn công vào Ukraine. Thí dụ như ngày hôm qua, một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã nhắm vào một xe buýt ở miền nam Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đêm qua thì 18 người ở Kiev và Odessa cũng đã bị thương trong các cuộc oanh kích của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh từ trong nguyên văn. Về phía Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều nhất khí đốt của Nga, thì Bộ Ngoại giao đã khẳng định là New Delhi vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,7 người dân.
2: Trái với mong đợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cục Dự trữ Liên bang tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25 điểm. Quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhằm khống chế lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức quá cao và từ quá lâu nay. Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo là vào mùa hè năm 2023. Tổng thống Donald Trump đã đòi Cục Dự trữ Liên bang phải nhanh chóng hạ lãi suất ngân hàng xuống còn 1%, thậm chí là dưới 1%. Nhưng với quyết định hôm qua, lãi suất chỉ đạo của Mỹ tăng thêm 0,25 điểm từ khoảng 3,5-3,75% lên thành khoảng 3,75-4,0%. Tháng 7 vừa qua, chỉ số giá cả tại Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng mạnh nhất là giá xăng dầu, như ghi nhận của thông tín viên RFI Vincent Sorio từ Washington.
4: Tại Hoa Kỳ, mọi người nói đến giá một gallon tương đương với 3,8 lít xăng hay dầu. Nhìn vào dầu diesel, giá đã tăng rất nhiều, vượt ngưỡng tâm lý 6 đô la. Như vậy là trong một năm, một gallon dầu đã tăng 60%. Đây là một gánh nặng đối với những vùng nông nghiệp ở miền Trung Hoa Kỳ, cũng như đối với ngành vận tải đường biển và đường bộ. 2/3 hàng hóa người Mỹ mua vào được vận chuyển bằng đường bộ. Đại đa số các hộ gia đình dùng xe chạy bằng xăng. Trung bình giá một ca lông xăng ở đây là 4,3 đô la, cũng là giá đắt chưa từng thấy. Những hộ gia đình có thu nhập thấp khổ sở hơn cả. Ở Mỹ, các phương tiện giao thông công cộng không phát triển. Ai cũng phải đi làm bằng xe hơi. Các hộ gia đình bị đẩy vào thế rất khó. Theo thẩm định của Moody's, với giá xăng dầu tăng cao như vậy, như thể là mỗi hộ gia đình phải đóng thêm một loại thuế vô hình 1.300 đô la một năm. Trong khi đó, thì sức mua của người dân là mối ưu tư hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
3: Vincent Sourio, Washington, RFI.
2: Liên quan đến chiến tranh Iran, kênh truyền hình Mỹ CNN vào hôm qua cho biết các vệ tinh do thám của Nga dường như đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp Tehran xác định chính xác vị trí và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tin lộ của CNN được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn, được đưa ra trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc hỗ trợ Tehran từ nhiều tháng qua.
3: Kênh truyền hình Mỹ đặc biệt chú ý đến cuộc tấn công của Iran nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo CNN, ít nhất 14 vệ tinh của Nga đã bay qua khu vực các căn cứ nói trên trong những ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Một số vệ tinh được cho là có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao hoặc thu thập tín hiệu điện tử. Các quan chức Mỹ nghi ngờ những thông tin đó có thể đã được chuyển cho Iran. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận việc hỗ trợ Iran xác định các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã được tăng cường đáng kể. Iran đã cung cấp cho Nga công nghệ cần thiết để sản xuất các drone tấn công Shahed. Trong khi đó, những bức ảnh do binh sĩ Mỹ chụp của một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc đã hé lộ quy mô thiệt hại tại nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hàng trăm công trình đã bị oanh kích, hàng chục máy bay và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Những hình ảnh được CBS News công bố hôm 15 tháng 9 cho thấy một máy bay bị phá hủy và nhiều khu nhà doanh trại bị hư hỏng nặng tại một căn cứ ở Ả Rập Xê Út và hai căn cứ khác ở Kuwait.
2: Tại châu Á, chính quyền Hồng Kông đang dần áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và hôm qua, trước Hội đồng Lập pháp, đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã công bố kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changy tường trình.
5: Ce plan confirme sans surprise les efforts d'intégration physique de la région administrative.
6: Kế hoạch này không nằm ngoài dự đoán, cho thấy Hồng Kông dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh đang tiếp tục được thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn về mặt lãnh thổ với Hoa Lục. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Bắc Kinh là hội nhập Hồng Kông vào vùng vịnh lớn, một khu vực tập hợp các siêu đô thị ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải. Một dự án khổng lồ khác xây dựng thành phố mới tại khu vực giáp với Thâm Quyến, mang tên là Đô thị phía Bắc, cũng đã được xác nhận. Bên cạnh đó là tham vọng đưa Hồng Kông trở thành một trung tâm trọng tài quốc tế và một trung tâm lưu trữ vàng mới. Kế hoạch sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời củng cố vị thế vốn có đã vững mạnh của Hồng Kông, trung tâm quốc tế về tài chính, vận tải biển, thương mại và hàng không. Kế hoạch này theo hướng can thiệp mạnh của nhà nước, tương phản với truyền thống tự do kinh tế cực độ của Hồng Kông, nơi mà trong một thời gian dài, phương châm chủ đạo vẫn là để cho thị trường tự do vận hành, không can thiệp. Tuy nhiên thì chính quyền nhấn mạnh hệ thống tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì nguyên vẹn.
5: France de Changy, Hong Kong, RFI.
2: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2025 đã là một trong những năm khô hạn nhất đối với sông ngòi trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua. Đây là cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong một báo cáo được công bố vào hôm nay. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về tình trạng nguồn nước ngọt suy giảm kéo dài và các sông băng tan chảy trên toàn cầu.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, chu trình nước đang trở nên bất thường và khó dự đoán hơn với những giai đoạn dư thừa và thiếu hụt nước ngày càng đáng báo động. Lượng nước được lưu trữ trên đất liền, bao gồm nước ngầm, hồ và sông, cũng liên tục giảm kể từ giữa những năm 2010. Đáng chú ý, năm ngoái là năm thứ tư liên tiếp, tất cả các khu vực sông băng lớn trên thế giới đều mất khối lượng băng. Trong điều kiện bình thường, những nguồn nước dự trữ này đóng vai trò như một tấm đệm, giúp hạn chế tác động của hạn hán và mùa khô. Tuy nhiên, các nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt. Tình trạng này diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Một số nơi phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, trong khi những nơi khác lại bị các trận mưa lớn và lũ lụt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 5 năm qua, châu Á và châu Phi phải hứng chịu ít nhất một nửa số hiện tượng khắc nghiệt liên quan đến nước được ghi nhận trên toàn thế giới. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh, nếu các nguồn nước dự trữ tiếp tục suy giảm, khả năng ứng phó với những năm khô hạn trong tương lai sẽ ngày càng hạn chế, đe dọa đời sống người dân và các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Về điện ảnh, Pháp đã chọn một bộ phim của một đạo diễn người Nga độc lập để tranh giải Oscar 2027. Bộ phim Minotaur của đạo diễn Andrei Zygintsev được một nhà sản xuất Pháp tài trợ, nhưng đã được chọn để tranh giải Oscar ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Tác phẩm từng đoạt giải lớn của Liên hoan Điện ảnh Cannes 2026.
3: Bầu cử Quốc hội Thụy Điển, cánh tả giành chiến thắng xít sao nhưng khó thành lập chính phủ. Liên minh do lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Magdalena Andersson dẫn đầu, dự kiến giành chiến thắng với 176 ghế, chỉ hơn một chút so với Liên minh cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson giành 173 ghế. Kết quả cho thấy cuộc đua rất xít sao, buộc các đảng cánh tả phải nhanh chóng đàm phán để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, việc này được dự báo khó khăn do các đảng trong liên minh có nhiều bất đồng, đặc biệt về việc tham gia nội các mới.
2: Úc siết chặt quy định về thị thực sinh viên và visa lao động kết hợp du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Blair đã thông báo vào hôm nay là biện pháp này nhằm giảm áp lực đối với thị trường nhà ở tại Úc. Quy định mới sẽ hạn chế việc chuyển bậc học để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời siết chặt điều kiện lưu trú của thân nhân sinh viên. Người có thị thực theo hình thức vừa đi du lịch vừa được phép làm việc trong thời gian lưu trú để trang trải chi phí sẽ phải tham gia bốc thăm để được ở lại năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Dùng đòn kinh tế để bóp ngạt Iran là con dao hai lưỡi mà không chừng chính quyền Donald Trump phải trả cái giá đắt về tài chính, quân sự và chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây. Ngoài việc triệt hạ được lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và nhiều quan chức cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này, ngay trong ngày đầu tiên lâm chiến hôm 28 tháng 2, hơn 6 tháng sau nhìn lại, quyền lực tại Tehran vẫn trong tay lực lượng vệ binh cách mạng. Kịch bản chiến tranh chớp nhoáng mà Nhà Trắng từng hướng tới đã hoàn toàn là ảo vọng. Eo biển Hormuz không còn là một vùng biển tự do cho giao thương và cửa ngõ thay thế đưa dầu hỏa của Ả Rập Xê Út ra với thế giới bên ngoài qua eo biển Bab el-Mandeb cũng đang bị đồng minh của Iran là lực lượng Houthi kiểm soát. Những báo động Hoa Kỳ thiếu đạn dược ngày càng nhiều và đã được chính Lầu Năm Góc xác nhận. Nhà Trắng và các cố vấn đã chuyển trọng tâm chiến lược sang lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng sau gần một tháng khởi động chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran, thì bản thân nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm dầu và lạm phát tăng nhanh. Như thể chính Hoa Kỳ cũng đang mắc kẹt trong cái bẫy đã tự tay giăng ra, như ghi nhận của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu. Nhiều đối tác thương mại, tài chính của Iran, đặc biệt là các quốc gia trong vùng Vịnh và Trung Đông, dưới áp lực của Washington đã giới hạn giao dịch với Tehran. Nhưng trái lại, những khách hàng mua vào năng lượng của Iran như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu hỏa từ nước này. Như một chuyên gia đã ghi nhận, cuộc tổng tấn công D-Day về kinh tế mà Washington hô hào, ngày nào mà không được Nga và Trung Quốc chung tay thì Hoa Kỳ đừng mong nhanh chóng gặt hái được những kết quả mong muốn. Trong khi đó, theo các số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO công bố hôm 15 tháng 9, thì 38 tỷ đô la ngân sách của Hoa Kỳ đã bốc hơi vì 6 tháng chiến tranh Iran. 22 tỷ đô la trong khoản tiền này là để mua vào đạn dược và tên lửa. Ngoài ra, vì khan hiếm dầu và eo biển Hormuz bị phong tỏa cũng là một gánh nặng đối với ngân sách của quân đội Mỹ. Cần lưu ý là trong nửa năm vừa rồi mới chỉ có eo biển Hormuz bị phong tỏa mà giá dầu trên thế giới đã từ khoảng 60 đô la một thùng bị đẩy lên đến 90 đô la. Thế nhưng chiến sự đang có phần gia tăng cường độ kể từ khi mà lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, can thiệp một cách tích cực hơn và đe dọa luôn cả eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía tây của Ả Rập Xê Út để xuất khẩu dầu ra thế giới. Đối với những người tiêu dùng ở Mỹ, vấn đề cũng nghiêm trọng không kém. Một số nghiên cứu cho thấy giá một gallon, tức là khoảng 3,8 lít xăng và dầu, đã tăng lên gần gấp đôi. Chỉ số giá cả ở Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 3,7% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các dự phóng cho thấy vật giá sẽ tiếp tục tăng cao trong 3 tháng đầu 2027. Và cũng chính vì lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã phải tăng lãi suất chỉ đạo trái với yêu cầu của Tổng thống Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng Washington muốn dùng đòn kinh tế để bóp nghẹt chế độ ở Tehran, nhưng trước hết thì một phần dân Mỹ cũng đang ngạt thở vì đời sống đắt đỏ. Cùng lúc, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đòi Quốc hội tăng ngân sách cho quân đội Mỹ, tức là đâu đó người dân Hoa Kỳ rồi đây cũng sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Ngoài ra, về phương diện chính trị thì Mỹ cũng đang phải trả cái giá cho cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Về đối nội, chỉ giá xăng dầu bị đẩy lên cao và lạm phát cũng đủ để Đảng Cộng Hòa lo mất phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thế còn về đối nội, chiến dịch D-Day kinh tế mà Nhà Trắng phát động đang làm sứt mẻ uy tín của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì từ Liên Âu cho đến châu Á và những nền kinh tế hàng đầu thế giới đều phớt lờ những tuyên bố và đe dọa của Mỹ. Bắc Kinh thì lên án Washington đơn phương ban hành các biện pháp kinh tế để sách nhiễu Iran. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia mà từ hàng chục năm qua Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo về phía mình, cũng đang giữ khoảng cách với Washington. Các nước trong vùng vịnh cũng đang điêu đứng vì xung đột kéo dài, vì những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt bị tê liệt, vì các cơ sở năng lượng bị drone và tên lửa của Iran nhắm tới.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz, chiến tranh Ukraine, phải chăng là cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về viện quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến công du châu Âu giữa tháng 9 có bài diễn văn đặc biệt trước Nghị viện châu Âu với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra tiếp theo lời mời lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm trước. Ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu ngay sau khi chính thức được công bố đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, đe dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Liên Âu. Câu hỏi trước tiên là trở thành thành viên liên kết của Liên Âu có ý nghĩa cụ thể ra sao?
3: Thành viên liên kết mới chỉ là một tuyên bố của một số giới chức lãnh đạo Liên Âu nhằm đề xuất việc siết chặt quan hệ hợp tác với Canada mà hoàn toàn chưa dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào. Gần đây, Đức đã đề xuất kết nạp Ukraine làm thành viên liên kết, trong khi chờ đợi được kết nạp chính thức để khẳng định mối quan hệ đặc biệt gắn bó của Liên Âu với Kiev, quốc gia đang kháng chiến chống Nga. Trả lời phỏng vấn báo Canada Le Devoir, nhà chính trị học Achim Ullman, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Carleton khẳng định ý nghĩa trước hết của thuật ngữ này cho thấy quyết tâm của Canada và Liên Âu nâng tầm quan hệ mật thiết hơn và đây sẽ phải là một liên minh độc đáo, chữ dùng của Thủ tướng Canada, có thể thực sự thiết kế cùng nhau cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Báo Canada Le Devoir trong một bài viết khác đặt câu hỏi Canada sẽ có vị trí nào trong lòng Liên hiệp châu Âu? Le Devoir loại trừ việc Canada sẽ hướng đến gia nhập Liên Âu như một tuyên bố của Thủ tướng Carney. Gia nhập khu vực đồng Euro, tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và khu vực thương mại tự do châu Âu EEA hiện được mở rộng cho ba nước Na Uy, Ireland và Liechtenstein cũng không phải là mục tiêu của Canada, theo chuyên gia về luật quốc tế Richard Ule, giáo sư Đại học Laval. Theo chuyên gia Đại học Laval thì có nhiều khả năng Liên Âu và Canada sẽ đàm phán về một thỏa thuận liên kết kinh tế có thể sẽ sâu rộng hơn cả thỏa thuận Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện CETA và vượt ra ngoài phạm vi của một Hiệp định Thương mại Tự do để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược hơn, chẳng hạn như quốc phòng an ninh hay trí tuệ nhân tạo. Đối với nhà chính trị học Frederic Meron, Đại học Montreal, Canada, thì con đường của Canada có thể gần với mô hình mà Liên Âu đang muốn xây dựng với Vương quốc Anh, tức mô hình bao hàm sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế và các quy định cũng như về an ninh quốc phòng, nghiên cứu cũng như việc đi lại của người dân. Trước mắt với quyết tâm chung nâng cao hợp tác song phương, triển khai đầy đủ CETA, thỏa thuận đã đạt được từ gần một thập kỷ trước, nhưng chưa có hiệu lực hoàn toàn do chưa được tất cả các thành viên Liên Âu phê chuẩn, là mục tiêu hàng đầu của chính phủ Canada. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Finance Times ngày 14 tháng 9 trước khi lên đường đi châu Âu, Thủ tướng Mark Carney đã kêu gọi 10 quốc gia thành viên Liên Âu chưa phê chuẩn hãy sớm thực hiện việc này bởi một liên minh kinh tế vững chắc sẽ giúp Canada và Liên Âu trở nên kiên cường hơn, độc lập hơn trước những áp lực từ Nhà Trắng.
0: Đâu là các thách thức lớn trong quan hệ của Canada với chính quyền Mỹ thời Donald Trump?
3: Ngay khi nhậm chức, ông Donald Trump đã tái áp đặt áp lực thuế quan lên Canada. Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa Canada, kèm đe dọa sát nhập lãnh thổ Canada làm bang thứ 51 của Hoa Kỳ, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một đồng minh lâu năm. Ông Mark Carney, người đã cử thủ tướng vào cuối tháng 4 năm 2025 với cam kết không bao giờ bán rẻ lợi ích quốc gia, đã giữ lập trường cứng rắn với Washington ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán đổ vỡ đột ngột vào ngày 26 tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần căng thẳng. Một số vấn đề chính gây bế tắc bao gồm yêu cầu của Hoa Kỳ về việc Canada phải áp dụng mức thuế thép tương đồng với Hoa Kỳ, bao gồm cả đối với các nước thứ ba, một động thái bị chính quyền Canada bác bỏ vì lo ngại mất chủ quyền. Về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, ông Trump muốn tái khởi động, nhưng Canada đã rút lại đề xuất cho rằng các điều khoản không thỏa đáng. Washington cũng yêu cầu bãi bỏ các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, nhưng Canada từ chối với lý do bảo vệ chủ quyền văn hóa. Chính quyền Ottawa cũng kiên quyết duy trì chương trình mua hàng Canada bất chấp thái độ của chính quyền Donald Trump. Kể từ đó, Thủ tướng Carney đẩy nhanh việc chuyển hướng sang châu Âu, trước hết là tập trung vào lĩnh vực quốc phòng thông qua chương trình SAFE và đề xuất quy chế thành viên liên kết với Liên Âu, một động thái được coi là vừa là đòn bẩy đàm phán, vừa là chiến lược đa dạng hóa hợp tác trong lúc để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Washington trong tương lai.
0: Tuyên bố siết chặt quan hệ đến mức là thành viên liên kết của Canada với Liên Âu phải chăng trước hết chỉ là một biện pháp tuyên truyền gây ảnh hưởng trong công luận hơn là các hợp tác thực chất?
3: Về vấn đề này, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI có bài tổng thuật đáng chú ý của chuyên gia Morgan Lagan, giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Điểm trước hết cần nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó hết sức mật thiết giữa nền kinh tế Canada với Mỹ, hay nói cách khác, mức độ phụ thuộc rất cao của Canada. Hoa Kỳ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Canada. Tuy nhiên, chính sách hung bạo của chính quyền Trump với người láng giềng Bắc Mỹ khiến Canada buộc phải chuyển hướng mạnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2025, ít tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Thủ tướng Carney đã chủ trương đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác lớn, bao gồm Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á, thậm chí Trung Đông, nhưng Liên hiệp châu Âu là đối tác đặc biệt quan trọng. Việc siết chặt hợp tác Canada-Liên Âu trong thời gian gần đây mới chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 vào tháng 6 năm ngoái, Canada và Liên Âu đã ký đối tác an ninh và quốc phòng, nâng tầm đối thoại lên mức chiến lược thông qua trao đổi thông tin nhạy cảm. Sau đó, Canada đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên trước cả nước Anh được tham gia vào cơ chế CEF của châu Âu, cho phép các doanh nghiệp Canada được đối xử ngang bằng với các doanh nghiệp châu Âu trong các dự án cung ứng quân sự. Đối với nhiều doanh nghiệp Canada thì việc chuyển hướng sang thị trường châu Âu vẫn phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với giao thương với Hoa Kỳ, đặc biệt do các yếu tố về khoảng cách, rào cản ngôn ngữ cũng như sự khác biệt về quy định. Việc nâng tầm quan hệ song phương phải đi kèm với những quyết sách lớn từ khối 27 nước và Canada. Chuyên gia Morgan Lahan chú ý đến chủ trương mới đây của Thủ tướng Canada đưa ra hồi tháng 5 vừa qua trong việc hướng đến hình thành một pháo đài Bắc Mỹ trong hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Các đàm phán Mỹ-Canada ắt sẽ phải được nối lại, và nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Canada cũng có thể sẽ có nguy cơ gắn chặt với Mỹ với các khoản đầu tư lớn và cơ sở hạ tầng giúp định hình và gắn kết chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là các đường ống dẫn dầu và khí đốt, và quan trọng nhất là sự đồng hóa, bộ hóa các quy định trong lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, đặc biệt là kỹ thuật số. Giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cảnh báo là Ottawa không thể duy trì mãi thế đi dây và không loại trừ nguy cơ Canada sẽ trở lại lựa chọn gắn bó hơn với nước Mỹ như cảnh báo của cố thủ tướng Anh Churchill. Việc triển khai cơ chế liên minh song phương mật thiết hơn ra sao sẽ là nội dung chính của thượng đỉnh Liên Âu Canada cuối tháng 10 tới. Quan hệ Canada Liên Âu có thể siết chặt đến mức nào và quan hệ Canada Mỹ sẽ ra sao là câu hỏi còn để ngỏ.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, kinh tế Nga xuống dốc vì Ukraine oanh kích, Putin trốn kỵ trong bong ke, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo về mỗi người đang trực chờ đối với Liên Hiệp, đề nghị tư cách thành viên liên kết cho Canada. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde cho biết kinh tế Nga yếu đi vì drone Ukraine. Chính Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 cũng đã nhìn nhận là các vụ oanh kích của drone Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, cảng, kho xăng, kho hàng đã gây thiệt hại thực sự cho Nga.
5: Kiev đã khiến năng lực lọc dầu thô bị giảm 20-30% lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến. Dù vậy, trước đó 2 tuần, một trong những nhà kinh tế Nga nổi tiếng đã bị sa thải chỉ vì nói ra những gì mà giới kinh doanh chỉ nói lén với nhau. Andrei Klepas, kinh tế gia trưởng của một ngân hàng và cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng xã hội. Ông nói, Nga đang lạc đẹp theo sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và về một số phương diện thì thua cả Ukraine. Quốc phòng trở thành động cơ chính của kinh tế, chiếm hơn 8% GDP, bộ máy chiến tranh ngốn hết 40% ngân sách nhà nước, những khoản chi xã hội bị cắt xén, thâm hụt ngân sách có thể tăng gấp đôi. Một tờ báo lưu vong chuyên về kinh tế đánh giá, các cuộc tấn công công của Ukraine vào những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và Ozone làm trầm trọng thêm nạn lạm phát. Một nhà kinh tế phân tích, vấn đề chính là tâm lý. Người Nga nhận ra chiến tranh đã lan đến lãnh thổ và Kremlin chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ cuộc sống thường nhật.
6: Nhà kinh tế Andrei Yakovlev đang lưu vong ở Đức khi trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhấn mạnh đến tác động lâu dài, ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào Wildberries, chỉ cảm thấy rõ trong 6 tháng đến 1 năm nữa.
5: Hàng mấy chục ngàn nhà cung cấp bị mất hàng hóa và vốn liếng, không có cơ hội sống sót vì đa số lệ thuộc vốn vay, dẫn đến hàng trăm tỷ rúp của ngân hàng không thu hồi được, về xăng dầu tạm thời nhập từ Belarus, Kazakhstan, Ấn Độ và định mức về bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều thành phố nhỏ và vùng sâu vùng xa không thể tìm mua được xăng hoặc là bị bán với giá gấp đôi, gấp ba, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế địa phương. Cũng theo Andrei Yakovlev, tình hình vẫn còn đỡ hơn so với kinh tế Liên Xô lúc sắp sụp đổ, nhưng chế độ thì đàn áp thẳng tay hơn. Giờ đây đối lập cần phải có tầm nhìn mới về tương lai, và phương Tây cũng vậy. Với một nước Nga hậu chiến, như thế nào mà châu Âu có thể sống chung hòa bình? Châu Âu mang lại được gì cho những nhà đối lập Nga sẵn sàng đối đầu với Kremlin để tìm lại một nước Nga bình thường?
6: Trên chiến trường, thất bại ở Donetsk đã vạch trần các tuyên bố chiến thắng ngạo nghễ của Putin, theo Le Monde. Hôm 1 tháng 9, Tổng thống Nga loan báo trước các sĩ quan cao cấp là đã chiếm được Svyatohirsk.
5: Nhưng thực tế thì vùng đất ở Bắc Donetsk vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau khi được giải phóng cách đây đúng 4 năm. Thiếu tướng Andriy Bielski, tư lệnh quân đoàn, đã tự quay video tại khu vực gần tu viện nổi tiếng là Đức Mẹ Yên Chất, đồng thời mỉa mai về văn hóa chối trá của ông chủ Kremlin. Không chỉ có vậy, Ukraine còn tiêu diệt được số lính Nga xâm nhập trong vòng 75 km² và giải phóng thêm được 10 km² lãnh thổ. Các chỉ huy Nga thường bị cấp dưới tố cáo là loan báo quá sớm chiến thắng để kiếm huy chương, làm bộ binh phải lao vào những cuộc tấn công đầy rủi ro, không được yểm trợ. Một kênh Telegram thân Nga phẫn nộ đã kích nạn báo cáo láo hiện thời do Nga có quân số đông hơn và bom lượng, trong khi Ukraine thiếu hỏa tiễn phòng không. Tổng tham mưu trưởng Trapati vẫn chưa chặn được quốc Nga tại Donetsk.
6: Về phần người đứng đầu nhà nước Nga, bài đầu tiên trong loạt 3 bài điều tra của Le Monde nói về Vladimir Putin, tổng thống cố thủ trong bong ke của một nước Nga bị cô lập. Xe hơi chống đạn, đoàn xe hộ tống vũ trang hùng hậu, những văn phòng giống nhau tại các dinh cơ được biến thành nơi trú ẩn trên khắp cả nước, hệ thống phòng không dày đặc, cận vệ trang bị tận răng, binh lý mặc đồ rằn di, đó là môi trường của ông chủ điện Kremlin hiện nay.
5: Vì sợ drone Ukraine, cả một pháo đài di động hộ tống ông trong khi di chuyển trong nước hoặc những chuyến công du hiếm hoi sang các quốc gia bạn bè. Drone không phải là mối nguy duy nhất. Họ sẽ treo cổ tôi, ông thổ lộ với những người thân tín hôm 1 tháng 9, được một nguồn tin tiết lộ với The Economist. Dù nguy cơ là từ bên ngoài hay bên trong, điều chắc chắn là Putin gắn liền số phận mình với chiến tranh Ukraine. Ông ta lo sợ hệ lụy đến mạng sống nếu thất bại. 1/4 thế kỷ sau khi Putin lên ngôi, giới Siloviki, tức an ninh, đang nắm trọn quyền lực. Ở đỉnh cao là cơ quan an ninh liên bang FSB, hậu duệ của KGB. Song song đó, lực lượng cận vệ tổng thống là FSO đã 4 lần được Kremlin làm phình to ra. Từ 2022, số lượng đặc vụ tại trụ sở trung ương lên tới hơn 800 người, bao gồm những người điều khiển drone và cả những người nếm thử thức ăn cho tổng thống. Lực lượng cận vệ này đông quá mức, được cho là đã vượt quá 50.000 người. FSO đóng vai trò tích cực trong việc giám sát người dân, nhân danh an ninh quốc gia. Còn đơn vị Rosvardia, vệ binh quốc gia, có đến 370.000 người trực tiếp chế lệnh Kremlin, hiện diện khắp cả nước, theo dõi người dân, tuyển quân, Nga hóa các thành phố Ukraine chiếm đóng. Giới Siloviki thì không đồng nhất, lớp già lệ thuộc trực tiếp Putin, còn lớp trẻ lệ thuộc hệ thống. Một nhà chính trị học giấu tên dự báo, một khi thời khắc quyết định đã điểm thì mỗi người sẽ phải tự đưa ra lựa chọn, bảo vệ chế độ hay bảo vệ Putin. Hiện thời Putin chỉ muốn chấn tới, ông ta tạo ra không khí sợ hãi và nghi ngờ, khiến không thể tin người khác và nói ra quan điểm thực. FSB khuyến khích tố cáo lẫn nhau, giáo viên tố học sinh, vợ tố chồng, an ninh theo dõi xem nghệ sĩ có nói lời chống đối Kremlin sau khi ra khỏi nhà hát hay không, các nhà xuất bản bị kiểm duyệt gắt gao, bình luận cực đoan trên mạng xã hội có thể lãnh tới 15 năm tù. Hiện có 3.000-4.600 tù chính trị tại Nga. Putin không còn nghe lời ai cả. Một trong các viên chức cao cấp nhận định nước Nga đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên, đang bị giam giữ thì ai dám chỉ trích chủ ngục?
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi chủ nhân Điện Kremlin cố thủ giữa lớp cận vệ và nỗi sợ hãi, thì ở bên kia biên giới, những rung chấn từ cuộc chiến tại Ukraine cũng dội thẳng vào cựu lục địa. Lạc Hoa chú ý đến bài diễn văn đầy lo lắng của bà Ursula von der Leyen về những mối nguy hiểm lớn đang đe dọa châu Âu. Le Figaro nhận xét Nga đẩy lên cao giới hạn chiến tranh đa diện với châu Âu. Liberation cho rằng trước một thế giới thù địch, von der Leyen mơ đến việc tăng cường sức mạnh cho châu lục. Lê Dì Cô nhấn mạnh đến tuyên bố của bà hòa bình đang lâm nguy.
5: Litva, Đan Mạch, Ba Lan, Đức, v.v. Vô số vụ khiêu khích gần đây của Nga khiến chủ tịch Ủy ban châu Âu trong bài diễn văn thường niên trước nghị viện hôm qua phải cảnh báo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã trở thành địch thủ, Trung Quốc ngày càng gây sức ép kinh tế. Bà nêu ra nghịch lý, xin trích, Liên Hiệp chưa bao giờ mạnh như thế nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Von der Leyen kêu gọi đoàn kết chống dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo bà, một châu Âu hùng mạnh và độc lập trước hết phải ưu tiên cho an ninh. Bà đi xa hơn dự kiến khi đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu gồm Liên Hiệp châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc thiết trí tiến trình an ninh khẩn cấp giống như điều 4 hiệp ước NATO, phát triển một hệ thống chống hỏa tiễn linh hoạt và giá cả phải chăng với Kiev mang tên Fraser với mục tiêu bảo vệ Ukraine trước mùa đông, đồng thời giảm lệ thuộc vào Patriot của Mỹ. Bất ngờ nhất là đề xuất trao cho Ukraine tư cách thành viên liên kết đầu tiên. Loan báo này với sự hiện diện của Thủ tướng Canada Mark Carney đã được toàn thể nghị viện nồng nhiệt vỗ tay. Câu hỏi còn lại là làm thế nào tài trợ cho các tham vọng này? Lizico nhận thấy Thủ tướng Canada, khách mời ngôi sao trong hội nghị đã làm bà Leyen phải thay đổi nghị trình. Nhiều khả năng mở ra ngoài hiệp định tự do mậu dịch đã ký cách đây 10 năm. Còn trên chiến trường Trung Đông, xã luận của Lô Môn nhận định Ả Rập Xê Út và kinh tế thế giới bị kẹt giữa gọng kềm.
6: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz và chiến tranh Ukraine phải chăng gây một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
8: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
7: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
9: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
8: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
7: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Silonsky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
10: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
11: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
7: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
12: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022. Bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump. Nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa, thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
9: On ne demande pas l'avis des Européens malheureusement aujourd'hui dans ce problème-là.
7: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự chủ kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh.
0: Tạp chí xã hội. Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp, tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
13: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, Chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi viện quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ viện quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Thế một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm, là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy, và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
0: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời?
13: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước, và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
0: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
13: khi mà vua William chinh phạt đấy, sang Anh lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu. Thì đầu tiên là ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần đấy, từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy thì vua Edward đệ nhất đã

0: tồn tại, thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London. Thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac tại Paris và cuộc đối thoại với sự đa dọa văn hóa của nhân loại. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Emmanuel Casaro, chủ tịch bảo tàng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua xem việc Liên hiệp châu Âu dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi thù nghịch nhắm vào Hoa Kỳ. Ông dọa trả đũa Bruxelles bằng những đòn thuế quan và ngừng mọi giao dịch thương mại với khối 27 nước châu Âu. Quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu còn rất mơ hồ, nhưng thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua tại Nghị viện châu Âu tại Strasbourg cũng đủ để khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ. Trong bối cảnh Mỹ và Canada đang lao vào cuộc chiến thương mại và các đòn trả đũa về thuế quan, Ottawa đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới. Nhà Trắng xem việc Bruxelles cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu là một hành vi khiêu khích với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Mỹ. Ngay trong ngày, ông đe dọa ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù Bruxelles đã giải thích rõ ràng là châu Âu chỉ có ý định củng cố quan hệ đối tác với Canada, chứ không nhắm vào bất kỳ nước nào. Sáng nay, Pháp tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada là thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, nhưng sáng kiến này lại được đón nhận một cách thận trọng tại Canada, như tường trình của thông tín viên RFI Nafi Alibert từ Montréal.
1: À Strasbourg, l'annonce a déclenché une ovation, mais de ce côté-ci, de l'Atlantique, elle soulève déjà quelques questions, car personne
2: tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg thông báo được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bởi không ai biết một cách chính xác quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu bao gồm những gì. Lo ngại đầu tiên liên quan đến chủ quyền của Canada, đảng đối lập thuộc cánh bảo thủ xem đấy là một làn danh đỏ. Lãnh đạo của đảng này, Pierre Poilievre, cảnh báo không có chuyện để Bruxelles áp đặt những quy luật của mình với Canada. Thái độ dè chừng đó từng được lãnh đạo của phe đối lập Canada phát biểu một ngày trước đây trong một diễn văn bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông không hẳn là phản đối việc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích, dù ủng hộ tự do mậu dịch và hợp tác quốc phòng với châu Âu, nhưng chúng tôi không tán đồng ý tưởng buộc người dân Canada phải đóng thuế cho Liên Âu hay là tuân thủ các quy định của Bruxelles phải chấp nhận chính sách về biên giới của khối này. Song, ở thời điểm hiện tại, không có đề xuất cụ thể nào về quy chế thành viên liên kết. Ottawa nhắc lại, mối quan hệ mới này sẽ còn phải được xây dựng. Chính phủ Canada hoan nghênh mọi mối quan hệ vững chắc hơn và ở một quy mô lớn hơn với Liên Âu, nhưng lại thận trọng tránh sử dụng cụm từ thành viên liên kết trong những thông cáo. Sự thận trọng đó phản ánh quan điểm của công luận Canada, 80%

0: muốn tăng cường quan hệ với Liên Âu nhưng vẫn muốn Canada phải đứng ngoài khối này.
1: Mafia Liber, Montréal, RFI.
2: Về quan hệ giữa châu Âu và Nga, Moscow đe dọa châu Âu sẽ hứng chịu một cuộc chiến chớp nhoáng. Theo báo Pháp Le Monde, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua khẳng định một cuộc tấn công của châu Âu nhằm vào Nga sẽ dẫn đến một cuộc xung đột diễn ra rất ngắn, hàm ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời ông phủ nhận mọi ý định gây hấn.
3: Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại một liên hoan quốc tế của giới trẻ ở Yekaterinburg được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đề xuất thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu. Mục tiêu là giúp châu Âu đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Nga. Trong bài phát biểu thường niên tại Nghị viện châu Âu về tình hình khối 27 nước, bà von der Leyen cho biết Hội đồng An ninh châu Âu nếu được thành lập sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác như Canada, Na Uy, Anh và Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu không được đánh giá sai về những gì đang diễn ra, bởi trên thực tế, những mối đe dọa hỗn hợp mà châu Âu đang phải đối mặt ngày càng cụ thể hơn, ít chỉ còn là những mối đe dọa đơn thuần. Bà đề cập đến các cuộc tấn công mạng, các hành vi phá hoại, những vụ phóng hỏa và các vụ drone xâm nhập không phận được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Về phía Pháp, theo AFP, hôm nay trên kênh truyền hình Pháp NCI, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot lưu ý Pháp không được rơi vào bẫy chiến tranh hỗn hợp do Nga tiến hành. Ông nói xin trích, cần thận trọng, không thể để rơi vào cái bẫy mà Vladimir Putin muốn chúng ta mắc phải, tức là chúng ta sợ hãi, bị đe dọa và bị ngăn cản hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố như trên, trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng Nga có liên quan đến vụ tàu hỏa chật bánh hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp, khiến 44 người bị thương.
2: Trong khi đó, Kiev đề nghị Moscow xác định các cơ sở nằm trong diện đình chiến năng lượng. Bộ Ngoại giao Ukraine vào hôm qua cho biết Kiev cũng đang chờ Nga đề xuất cách thức thực hiện một lệnh ngừng bắn như vậy. Chính quyền Ukraine muốn thỏa thuận này cấm việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kiev đã thông qua ngân sách cho năm 2027 với chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục. Khoản chi lớn nhất là dành cho quốc phòng và an ninh, dự kiến là 95,9 tỷ euro, tăng 11,9% so với năm nay. Khoản tiền này tương đương với 43,8% GDP của Ukraine, một tỷ lệ kỷ lục kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cũng là mức cao nhất trên thế giới. Nhìn sang Mỹ, Quốc hội vào hôm qua đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Moscow về vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
0: Dự luật mang tên người soạn thảo chính là cố thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Văn bản được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Moscow kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và dự luật này lần đầu tiên nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin cũng như là các quan chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản nói trên trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí của Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật này, thì việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Moscow, kể cả những đồng minh gián tiếp, là điều cần thiết trong bối cảnh mà Moscow đang gia tăng tấn công vào Ukraine. Thí dụ như ngày hôm qua, một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã nhắm vào một xe buýt ở miền nam Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đêm qua thì 18 người ở Kiev và Odessa cũng đã bị thương trong các cuộc oanh kích của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh từ trong nguyên văn. Về phía Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều nhất khí đốt của Nga, thì Bộ Ngoại giao đã khẳng định là New Delhi vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,7 người dân.
2: Trái với mong đợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cục Dự trữ Liên bang tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25 điểm. Quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhằm khống chế lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức quá cao và từ quá lâu nay. Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo là vào mùa hè năm 2023. Tổng thống Donald Trump đã đòi Cục Dự trữ Liên bang phải nhanh chóng hạ lãi suất ngân hàng xuống còn 1%, thậm chí là dưới 1%. Nhưng với quyết định hôm qua, lãi suất chỉ đạo của Mỹ tăng thêm 0,25 điểm, từ khoảng 3,5-3,75% lên thành khoảng 3,75-4,0%. tháng 7 vừa qua, chỉ số giá cả tại Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng mạnh nhất là giá xăng dầu, như ghi nhận của thông tín viên RFI Vincent Sorio từ Washington.
4: Aux États-Unis, on parle de prix au gallon. Un gallon équivaut à 3.
5: Tại Hoa Kỳ, mọi người nói đến giá một gallon tương đương với 3,8 lít xăng hay dầu. Nhìn vào dầu diesel, giá đã tăng rất nhiều, vượt ngưỡng tâm lý 6 đô la. Như vậy là trong một năm, một gallon dầu đã tăng 60%. Đây là một gánh nặng đối với những vùng nông nghiệp ở miền Trung Hoa Kỳ, cũng như đối với ngành vận tải đường biển và đường bộ. 2/3 hàng hóa người Mỹ mua vào được vận chuyển bằng đường bộ. Đại đa số các hộ gia đình dùng xe chạy bằng xăng. Trung bình giá một gallon xăng ở đây là 4,3 đô la, cũng là giá đắt chưa từng thấy. Những hộ gia đình có thu nhập thấp khổ sở hơn cả. Ở Mỹ, các phương tiện giao thông công cộng không phát triển. Ai cũng phải đi làm bằng xe hơi. Các hộ gia đình bị đẩy vào thế rất khó. Theo thẩm định của Moody's, với giá xăng dầu tăng cao như vậy, như thể là mỗi hộ gia đình phải đóng thêm một loại thuế vô hình 1.300 đô la một năm. Trong khi đó, thì sức mua của người dân là mối ưu tư hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
3: Vincent Sourio, Washington, RFI.
2: Liên quan đến chiến tranh Iran, kênh truyền hình Mỹ CNN vào hôm qua cho biết các vệ tinh do thám của Nga dường như đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp Tehran xác định chính xác vị trí và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tin lộ của CNN được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn, được đưa ra trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc hỗ trợ Tehran từ nhiều tháng qua.
3: Kênh truyền hình Mỹ đặc biệt chú ý đến cuộc tấn công của Iran nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo CNN, ít nhất 14 vệ tinh của Nga đã bay qua khu vực các căn cứ nói trên trong những ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Một số vệ tinh được cho là có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao hoặc thu thập tín hiệu điện tử. Các quan chức Mỹ nghi ngờ những thông tin đó có thể đã được chuyển cho Iran. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận việc hỗ trợ Iran xác định các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã được tăng cường đáng kể. Iran đã cung cấp cho Nga công nghệ cần thiết để sản xuất các drone tấn công Shahed. Trong khi đó, những bức ảnh do binh sĩ Mỹ chụp của một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc đã hé lộ quy mô thiệt hại tại nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hàng trăm công trình đã bị oanh kích, hàng chục máy bay và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Những hình ảnh được CBS News công bố hôm 15 tháng 9 cho thấy một máy bay bị phá hủy và nhiều khu nhà doanh trại bị hư hỏng nặng tại một căn cứ ở Ả Rập Xê Út và hai căn cứ khác ở Kuwait.
2: Tại châu Á, chính quyền Hồng Kông đang dần áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và hôm qua, trước Hội đồng Lập pháp, đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã công bố kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changy tường trình.
6: Ce plan confirme sans surprise les efforts d'intégration physique de la région administrative.
7: Kế hoạch này không nằm ngoài dự đoán, cho thấy Hồng Kông dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh đang tiếp tục được thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn về mặt lãnh thổ với Hoa Lục. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Bắc Kinh là hội nhập Hồng Kông vào vùng vịnh lớn, một khu vực tập hợp các siêu đô thị ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải. Một dự án khổng lồ khác xây dựng thành phố mới tại khu vực giáp với Thâm Quyến, mang tên là Đô thị phía Bắc, cũng đã được xác nhận. Bên cạnh đó là tham vọng đưa Hồng Kông trở thành một trung tâm trọng tài quốc tế và một trung tâm lưu trữ vàng mới. Kế hoạch sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời củng cố vị thế vốn có đã vững mạnh của Hồng Kông, trung tâm quốc tế về tài chính, vận tải biển, thương mại và hàng không. Kế hoạch này theo hướng can thiệp mạnh của nhà nước, tương phản với truyền thống tự do kinh tế cực độ của Hồng Kông, nơi mà trong một thời gian dài, phương châm chủ đạo vẫn là để cho thị trường tự do vận hành, không can thiệp. Tuy nhiên thì chính quyền nhấn mạnh hệ thống tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì nguyên vẹn.
8: Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
2: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2025 đã là một trong những năm khô hạn nhất đối với sông ngòi trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua. Đây là cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong một báo cáo được công bố vào hôm nay. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về tình trạng nguồn nước ngọt suy giảm kéo dài và các sông băng tan chảy trên toàn cầu.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, chu trình nước đang trở nên bất thường và khó dự đoán hơn với những giai đoạn dư thừa và thiếu hụt nước ngày càng đáng báo động. Lượng nước được lưu trữ trên đất liền, bao gồm nước ngầm, hồ và sông, cũng liên tục giảm kể từ giữa những năm 2010. Đáng chú ý, năm ngoái là năm thứ tư liên tiếp, tất cả các khu vực sông băng lớn trên thế giới đều mất khối lượng băng. Trong điều kiện bình thường, những nguồn nước dự trữ này đóng vai trò như một tấm đệm, giúp hạn chế tác động của hạn hán và mùa khô. Tuy nhiên, các nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt. tình trạng này diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Một số nơi phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, trong khi những nơi khác lại bị các trận mưa lớn và lũ lụt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 5 năm qua, châu Á và châu Phi phải hứng chịu ít nhất một nửa số hiện tượng khắc nghiệt liên quan đến nước được ghi nhận trên toàn thế giới. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh, nếu các nguồn nước dự trữ tiếp tục suy giảm, khả năng ứng phó với những năm khô hạn trong tương lai sẽ ngày càng hạn chế, đe dọa đời sống người dân và các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.
9: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Về điện ảnh, Pháp đã chọn một bộ phim của một đạo diễn người Nga độc lập để tranh giải Oscar 2027. Bộ phim Minotaur của đạo diễn Andrei Zygintsev được một nhà sản xuất Pháp tài trợ, nhưng đã được chọn để tranh giải Oscar ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Tác phẩm từng đoạt giải lớn của Liên hoan Điện ảnh Cannes 2026.
3: Bầu cử Quốc hội Thụy Điển, cánh tả giành chiến thắng xít sao nhưng khó thành lập chính phủ. Liên minh do lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Magdalena Andersson dẫn đầu, dự kiến giành chiến thắng với 176 ghế, chỉ hơn một chút so với liên minh cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson giành 173 ghế. Kết quả cho thấy cuộc đua rất xít sao, buộc các đảng cánh tả phải nhanh chóng đàm phán để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, việc này được dự báo khó khăn do các đảng trong liên minh có nhiều bất đồng, đặc biệt về việc tham gia nội các mới.
2: Úc siết chặt quy định về thị thực sinh viên và visa lao động kết hợp du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Blair thông báo vào hôm nay là biện pháp này nhằm giảm áp lực đối với thị trường nhà ở tại Úc. Quy định mới sẽ hạn chế việc chuyển bậc học để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời siết chặt điều kiện lưu trú của thân nhân sinh viên. Người có thị thực theo hình thức vừa đi du lịch vừa được phép làm việc trong thời gian lưu trú để trang trải chi phí sẽ phải tham gia bốc thăm để được ở lại năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Dùng đòn kinh tế để bóp ngạt Iran là con dao hai lưỡi mà không chừng chính quyền Donald Trump phải trả cái giá đắt về tài chính, quân sự và chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây. Ngoài việc triệt hạ được lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và nhiều quan chức cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này, ngay trong ngày đầu tiên lâm chiến hôm 28 tháng 2, hơn 6 tháng sau nhìn lại, quyền lực tại Tehran vẫn trong tay lực lượng vệ binh cách mạng. Kịch bản chiến tranh chớp nhoáng mà Nhà Trắng từng hướng tới đã hoàn toàn là ảo vọng. Eo biển Hormuz không còn là một vùng biển tự do cho giao thương và cửa ngõ thay thế đưa dầu hỏa của Ả Rập Xê Út ra với thế giới bên ngoài qua eo biển Bab el-Mandeb cũng đang bị đồng minh của Iran là lực lượng Houthi kiểm soát. Những báo động Hoa Kỳ thiếu đạn dược ngày càng nhiều và đã được chính Lầu Năm Góc xác nhận. Nhà Trắng và các cố vấn đã chuyển trọng tâm chiến lược sang lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng sau gần một tháng khởi động chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran, thì bản thân nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm dầu và lạm phát tăng nhanh. Như thể chính Hoa Kỳ cũng đang mắc kẹt trong cái bẫy đã tự tay giăng ra, như ghi nhận của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu. Nhiều đối tác thương mại, tài chính của Iran, đặc biệt là các quốc gia trong vùng Vịnh và Trung Đông, dưới áp lực của Washington đã giới hạn giao dịch với Tehran. Nhưng trái lại, những khách hàng mua vào năng lượng của Iran như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu hỏa từ nước này. Như một chuyên gia đã ghi nhận, cuộc tổng tấn công D-Day về kinh tế mà Washington hô hào, ngày nào mà không được Nga và Trung Quốc chung tay thì Hoa Kỳ đừng mong nhanh chóng gặt hái được những kết quả mong muốn. Trong khi đó, theo các số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO công bố hôm 15 tháng 9, thì 38 tỷ đô la ngân sách của Hoa Kỳ đã bốc hơi vì 6 tháng chiến tranh Iran. 22 tỷ đô la trong khoản tiền này là để mua vào đạn dược và tên lửa. Ngoài ra, vì khan hiếm dầu và eo biển Hormuz bị phong tỏa cũng là một gánh nặng đối với ngân sách của quân đội Mỹ. Cần lưu ý là trong nửa năm vừa rồi mới chỉ có eo biển Hormuz bị phong tỏa mà giá dầu trên thế giới đã từ khoảng 60 đô la một thùng bị đẩy lên đến 90 đô la. Thế nhưng chiến sự đang có phần gia tăng cường độ kể từ khi mà lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, can thiệp một cách tích cực hơn và đe dọa luôn cả eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía tây của Ả Rập Xê Út để xuất khẩu dầu ra thế giới. Đối với những người tiêu dùng ở Mỹ, vấn đề cũng nghiêm trọng không kém. Một số nghiên cứu cho thấy giá một gallon, tức là khoảng 3,8 lít xăng và dầu, đã tăng lên gần gấp đôi. Chỉ số giá cả ở Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 3,7% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các dự phóng cho thấy vật giá sẽ tiếp tục tăng cao trong 3 tháng đầu 2027. Và cũng chính vì lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã phải tăng lãi suất chỉ đạo trái với yêu cầu của Tổng thống Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng Washington muốn dùng đòn kinh tế để bóp nghẹt chế độ ở Tehran, nhưng trước hết thì một phần dân Mỹ cũng đang ngạt thở vì đời sống đắt đỏ. Cùng lúc, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hurst đòi Quốc hội tăng ngân sách cho quân đội Mỹ, tức là đâu đó người dân Hoa Kỳ rồi đây cũng sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Ngoài ra, về phương diện chính trị thì Mỹ cũng đang phải trả cái giá cho cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Về đối nội, chỉ giá xăng dầu bị đẩy lên cao và lạm phát cũng đủ để Đảng Cộng Hòa lo mất phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thế còn về đối nội, chiến dịch D-Day kinh tế mà Nhà Trắng phát động đang làm sứt mẻ uy tín của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì từ Liên Âu cho đến châu Á và những nền kinh tế hàng đầu thế giới đều phớt lờ những tuyên bố và đe dọa của Mỹ. Bắc Kinh thì lên án Washington đơn phương ban hành các biện pháp kinh tế để sách nhiễu Iran. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia mà từ hàng chục năm qua, Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo về phía mình cũng đang giữ khoảng cách với Washington. Các nước trong vùng vịnh cũng đang điêu đứng vì xung đột kéo dài, vì những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt bị tê liệt, vì các cơ sở năng lượng bị drone và tên lửa của Iran nhắm tới.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh. Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz, chiến tranh Ukraine, phải chăng là cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng Viện Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến công du châu Âu giữa tháng 9 có bài diễn văn đặc biệt trước Nghị viện châu Âu với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra tiếp theo lời mời lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm trước. Ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu ngay sau khi chính thức được công bố đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, đe dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Liên Âu. Câu hỏi trước tiên là trở thành thành viên liên kết của Liên Âu có ý nghĩa cụ thể ra sao?
3: Thành viên liên kết mới chỉ là một tuyên bố của một số giới chức lãnh đạo Liên Âu nhằm đề xuất việc siết chặt quan hệ hợp tác với Canada mà hoàn toàn chưa dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào. Gần đây, Đức đã đề xuất kết nạp Ukraine làm thành viên liên kết, trong khi chờ đợi được kết nạp chính thức để khẳng định mối quan hệ đặc biệt gắn bó của Liên Âu với Kiev, quốc gia đang kháng chiến chống Nga. Trả lời phỏng vấn báo Canada Le Devoir, nhà chính trị học Achim Ullenman, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Carleton khẳng định ý nghĩa trước hết của thuật ngữ này cho thấy quyết tâm của Canada và Liên Âu nâng tầm quan hệ mật thiết hơn và đây sẽ phải là một liên minh độc đáo, chữ dùng của Thủ tướng Canada, có thể thực sự thiết kế cùng nhau cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Báo Canada Le Devoir trong một bài viết khác đặt câu hỏi Canada sẽ có vị trí nào trong lòng Liên hiệp châu Âu? Le Devoir loại trừ việc Canada sẽ hướng đến gia nhập Liên Âu như một tuyên bố của Thủ tướng Carney. Gia nhập khu vực đồng Euro, tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và khu vực thương mại tự do châu Âu EEA hiện được mở rộng cho ba nước Na Uy, Ireland và Liechtenstein cũng không phải là mục tiêu của Canada, theo chuyên gia về luật quốc tế Richard Ule, giáo sư Đại học Laval. Theo chuyên gia Đại học Laval thì có nhiều khả năng Liên Âu và Canada sẽ đàm phán về một thỏa thuận liên kết kinh tế có thể sẽ sâu rộng hơn cả thỏa thuận Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện CETA và vượt ra ngoài phạm vi của một Hiệp định Thương mại Tự do để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược hơn, chẳng hạn như quốc phòng an ninh hay trí tuệ nhân tạo. Đối với nhà chính trị học Frederic Meron, Đại học Montreal, Canada thì con đường của Canada có thể gần với mô hình mà Liên Âu đang muốn xây dựng với Vương quốc Anh, tức mô hình bao hàm sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế và các quy định cũng như về an ninh quốc phòng, nghiên cứu cũng như việc đi lại của người dân. Trước mắt với quyết tâm chung nâng cao hợp tác song phương, triển khai đầy đủ CETA, thỏa thuận đã đạt được từ gần một thập kỷ trước nhưng chưa có hiệu lực hoàn toàn do chưa được tất cả các thành viên Liên Âu phê chuẩn là mục tiêu hàng đầu của chính phủ Canada. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Finance Times ngày 14 tháng 9 trước khi lên đường đi châu Âu, Thủ tướng Mark Carney đã kêu gọi 10 quốc gia thành viên Liên Âu chưa phê chuẩn hãy sớm thực hiện việc này bởi một liên minh kinh tế vững chắc sẽ giúp Canada và Liên Âu trở nên kiên cường hơn, độc lập hơn trước những áp lực từ Nhà Trắng.
0: Đâu là các thách thức lớn trong quan hệ của Canada với chính quyền Mỹ thời Donald Trump?
3: Ngay khi nhậm chức, ông Donald Trump đã tái áp đặt áp lực thuế quan lên Canada. Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa Canada, kèm đe dọa sát nhập lãnh thổ Canada làm bang thứ 51 của Hoa Kỳ, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một đồng minh lâu năm. Ông Mark Carney, người đắc cử thủ tướng vào cuối tháng 4 năm 2025 với cam kết không bao giờ bán rẻ lợi ích quốc gia, đã giữ lập trường cứng rắn với Washington ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán đổ vỡ đột ngột vào ngày 26 tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần căng thẳng. Một số vấn đề chính gây bế tắc bao gồm yêu cầu của Hoa Kỳ về việc Canada phải áp dụng mức thuế thép tương đồng với Hoa Kỳ, bao gồm cả đối với các nước thứ ba, một động thái bị chính quyền Canada bác bỏ vì lo ngại mất chủ quyền. Về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, ông Trump muốn tái khởi động, nhưng Canada đã rút lại đề xuất cho rằng các điều khoản không thỏa đáng. Washington cũng yêu cầu bãi bỏ các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, nhưng Canada từ chối với lý do bảo vệ chủ quyền văn hóa. Chính quyền Ottawa cũng kiên quyết duy trì chương trình mua hàng Canada bất chấp thái độ của chính quyền Donald Trump. Kể từ đó, Thủ tướng Carney đẩy nhanh việc chuyển hướng sang châu Âu, trước hết là tập trung vào lĩnh vực quốc phòng thông qua chương trình SAFE và đề xuất quy chế thành viên liên kết với Liên Âu, một động thái được coi là vừa là đòn bẩy đàm phán, vừa là chiến lược đa dạng hóa hợp tác trong lúc để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Washington trong tương lai.
0: Tuyên bố siết chặt quan hệ đến mức là thành viên liên kết của Canada với Liên Âu phải chăng trước hết chỉ là một biện pháp tuyên truyền gây ảnh hưởng trong công luận hơn là các hợp tác thực chất?
3: Về vấn đề này, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI có bài tổng thuật đáng chú ý của chuyên gia Morgan Lagan, giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Điểm trước hết cần nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó hết sức mật thiết giữa nền kinh tế Canada với Mỹ, hay nói cách khác, mức độ phụ thuộc rất cao của Canada. Hoa Kỳ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Canada. Tuy nhiên, chính sách hung bạo của chính quyền Trump với người láng giềng Bắc Mỹ khiến Canada buộc phải chuyển hướng mạnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2025, ít tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Thủ tướng Carney đã chủ trương đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác lớn, bao gồm Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á, thậm chí Trung Đông, nhưng Liên hiệp châu Âu là đối tác đặc biệt quan trọng. Việc siết chặt hợp tác Canada-Liên Âu trong thời gian gần đây mới chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 vào tháng 6 năm ngoái, Canada và Liên Âu đã ký đối tác an ninh và quốc phòng, nâng tầm đối thoại lên mức chiến lược thông qua trao đổi thông tin nhạy cảm. Sau đó, Canada đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên trước cả nước Anh được tham gia vào cơ chế SAFE của châu Âu, cho phép các doanh nghiệp Canada được đối xử ngang bằng với các doanh nghiệp châu Âu trong các dự án cung ứng quân sự. Đối với nhiều doanh nghiệp Canada thì việc chuyển hướng sang thị trường châu Âu vẫn phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với giao thương với Hoa Kỳ, đặc biệt do các yếu tố về khoảng cách, rào cản ngôn ngữ cũng như sự khác biệt về quy định. Việc nâng tầm quan hệ song phương phải đi kèm với những quyết sách lớn từ khối 27 nước và Canada. Chuyên gia Morgan Lahan chú ý đến chủ trương mới đây của Thủ tướng Canada đưa ra hồi tháng 5 vừa qua trong việc hướng đến hình thành một pháo đài Bắc Mỹ trong hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Các đàm phán Mỹ-Canada ắt sẽ phải được nối lại, và nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Canada cũng có thể sẽ có nguy cơ gắn chặt với Mỹ với các khoản đầu tư lớn và cơ sở hạ tầng giúp định hình và gắn kết chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là các đường ống dẫn dầu và khí đốt, và quan trọng nhất là sự đồng hóa, bộ hóa các quy định trong lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, đặc biệt là kỹ thuật số. Giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cảnh báo là Ottawa không thể duy trì mãi thế đi dây và không loại trừ nguy cơ Canada sẽ trở lại lựa chọn gắn bó hơn với nước Mỹ như cảnh báo của cố thủ tướng Anh Churchill. Việc triển khai cơ chế liên minh song phương mật thiết hơn ra sao sẽ là nội dung chính của thượng đỉnh Liên Âu Canada cuối tháng 10 tới. Quan hệ Canada Liên Âu có thể siết chặt đến mức nào và quan hệ Canada Mỹ sẽ ra sao là câu hỏi còn để ngỏ.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự chủ kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, kinh tế Nga xuống dốc vì Ukraine oanh kích, Putin trốn kỵ trong bong ke, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo về mỗi người đang trực chờ đối với Liên Hiệp, đề nghị tư cách thành viên liên kết cho Canada. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde cho biết kinh tế Nga yếu đi vì drone Ukraine. Chính Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 cũng đã nhìn nhận là các vụ oanh kích của drone Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, cảng, kho xăng, kho hàng đã gây thiệt hại thực sự cho Nga.
5: Kiev đã khiến năng lực lọc dầu thô bị giảm 20-30% lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến. Dù vậy, trước đó 2 tuần, một trong những nhà kinh tế Nga nổi tiếng đã bị sa thải chỉ vì nói ra những gì mà giới kinh doanh chỉ nói lén với nhau. Andrei Klepach, kinh tế gia trưởng của một ngân hàng và cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng xã hội. Ông nói, Nga đang lạc đẹp theo sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và về một số phương diện thì thua cả Ukraine. Quốc phòng trở thành động cơ chính của kinh tế, chiếm hơn 8% GDP, bộ máy chiến tranh ngốn hết 40% ngân sách nhà nước, những khoản chi xã hội bị cắt xén, thâm hụt ngân sách có thể tăng gấp đôi. Một tờ báo lưu vong chuyên về kinh tế đánh giá, các cuộc tấn công lương của Ukraine vào những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wiberis và Ozon làm trầm trọng thêm nạn lạm phát. Một nhà kinh tế phân tích, vấn đề chính là tâm lý. Người Nga nhận ra chiến tranh đã lan đến lãnh thổ và Kremlin chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ cuộc sống thường nhật.
6: Nhà kinh tế Andrei Yakovlev đang lưu vong ở Đức khi trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhấn mạnh đến tác động lâu dài, ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào Wildberries, chỉ cảm thấy rõ trong 6 tháng đến 1 năm nữa.
5: Hàng mấy chục ngàn nhà cung cấp bị mất hàng hóa và vốn liếng, không có cơ hội sống sót vì đa số lệ thuộc vốn vay, dẫn đến hàng trăm tỷ rúp của ngân hàng không thu hồi được, về xăng dầu tạm thời nhập từ Belarus, Kazakhstan, Ấn Độ và định mức về bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều thành phố nhỏ và vùng sâu vùng xa không thể tìm mua được xăng hoặc là bị bán với giá gấp đôi, gấp ba, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế địa phương. Cũng theo anh Yakovlev, tình hình vẫn còn đỡ hơn so với kinh tế Liên Xô lúc sắp sụp đổ, nhưng chế độ thì đàn áp thẳng tay hơn. Giờ đây đối lập cần phải có tầm nhìn mới về tương lai, và phương Tây cũng vậy. Với một nước Nga hậu chiến, như thế nào mà châu Âu có thể sống chung hòa bình? Châu Âu mang lại được gì cho những nhà đối lập Nga sẵn sàng đối đầu với Kremlin để tìm lại một nước Nga bình thường?
6: Trên chiến trường, thất bại ở Donetsk đã vạch trần các tuyên bố chiến thắng ngạo nghễ của Putin, theo Le Monde. Hôm 1 tháng 9, Tổng thống Nga loan báo trước các sĩ quan cao cấp là đã chiếm được Svyatohirsk.
5: Nhưng thực tế thì vùng đất ở Bắc Donetsk vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau khi được giải phóng cách đây đúng 4 năm. Thiếu tướng Andriy Bielski, tư lệnh quân đoàn, đã tự quay video tại khu vực gần tu viện nổi tiếng là Đức Mẹ Yên Chất, đồng thời mỉa mai về văn hóa chối trá của ông chủ Kremlin. Không chỉ có vậy, Ukraine còn tiêu diệt được số lính Nga xâm nhập trong vòng 75 km² và giải phóng thêm được 10 km² lãnh thổ. Các chỉ huy Nga thường bị cấp dưới tố cáo là loan báo quá sớm chiến thắng để kiếm huy chương, làm bộ binh phải lao vào những cuộc tấn công đầy rủi ro, không được yểm trợ. Một kênh Telegram thân Nga phẫn nộ đã kích nạn báo cáo láo hiện thời cho Nga có quân số đông hơn và bom lượng, trong khi Ukraine thiếu hỏa tiễn phòng không. Tổng tham mưu trưởng Trapati vẫn chưa chặn được quốc Nga tại Donetsk.
6: Về phần người đứng đầu nhà nước Nga, bài đầu tiên trong loạt 3 bài điều tra của Le Monde nói về Vladimir Putin, tổng thống cố thủ trong bong ke của một nước Nga bị cô lập. Xe hơi chống đạn, đoàn xe hộ tống vũ trang hùng hậu, những văn phòng giống nhau tại các dinh cơ được biến thành nơi trú ẩn trên khắp cả nước, hệ thống phòng không dày đặc, cận vệ trang bị tận răng, binh lý mặc đồ rằn di, đó là môi trường của ông chủ điện Kremlin hiện nay.
5: Vì sợ drone Ukraine, cả một pháo đài di động hộ tống ông trong khi di chuyển trong nước hoặc những chuyến công du hiếm hoi sang các quốc gia bạn bè. Drone không phải là mối nguy duy nhất. Họ sẽ treo cổ tôi, ông thổ lộ với những người thân tín hôm 1 tháng 9, được một nguồn tin tiết lộ với The Economist. Dù nguy cơ là từ bên ngoài hay bên trong, điều chắc chắn là Putin gắn liền số phận mình với chiến tranh Ukraine. Ông ta lo sợ hệ lụy đến mạng sống nếu thất bại. 1/4 thế kỷ sau khi Putin lên ngôi, giới Siloviki, tức an ninh, đang nắm trọn quyền lực. Ở đỉnh cao là cơ quan an ninh liên bang FSB, hậu duệ của KGB. Song song đó, lực lượng cận vệ tổng thống là FSO đã 4 lần được Kremlin làm phình to ra. Từ 2022, số lượng đặc vụ tại trụ sở trung ương lên tới hơn 800 người, bao gồm những người điều khiển drone và cả những người nếm thử thức ăn cho tổng thống. Lực lượng cận vệ này đông quá mức, được cho là đã vượt quá 50.000 người. FSO đóng vai trò tích cực trong việc giám sát người dân, nhân danh an ninh quốc gia. Còn đơn vị Rosvardia, vệ binh quốc gia, có đến 370.000 người trực tiếp chế lệnh Kremlin, hiện diện khắp cả nước, theo dõi người dân, tuyển quân, Nga hóa các thành phố Ukraine chiếm đóng. Giới Siloviki thì không đồng nhất. Lớp già lệ thuộc trực tiếp Putin, còn lớp trẻ lệ thuộc hệ thống. Một nhà chính trị học giấu tên dự báo, một khi thời khắc quyết định đã điểm thì mỗi người sẽ phải tự đưa ra lựa chọn, bảo vệ chế độ hay bảo vệ Putin. Hiện thời Putin chỉ muốn chấn tới, ông ta tạo ra không khí sợ hãi và nghi ngờ, khiến không thể tin người khác và nói ra quan điểm thực. FSB khuyến khích tố cáo lẫn nhau, giáo viên tố học sinh, vợ tố chồng, an ninh theo dõi xem nghệ sĩ có nói lời chống đối Kremlin sau khi ra khỏi nhà hát hay không, các nhà xuất bản bị kiểm duyệt gắt gao, bình luận cực đoan trên mạng xã hội có thể lãnh tới 15 năm tù. Hiện có 3.000-4.600 tù chính trị tại Nga. Putin không còn nghe lời ai cả. Một trong các viên chức cao cấp nhận định nước Nga đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên, đang bị giam giữ thì ai dám chỉ trích chủ ngục?
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi chủ nhân Điện Kremlin cố thủ giữa lớp cận vệ và nỗi sợ hãi, thì ở bên kia biên giới, những rung chấn từ cuộc chiến tại Ukraine cũng dội thẳng vào cựu lục địa. Lạc Khoa chú ý đến bài diễn văn đầy lo lắng của bà Ursula von der Leyen về những mối nguy hiểm lớn đang đe dọa châu Âu. Le Figaro nhận xét, Nga đẩy lên cao giới hạn chiến tranh đa diện với châu Âu. Liberation cho rằng, trước một thế giới thù địch, von der Leyen mơ đến việc tăng cường sức mạnh cho châu lục. Lê Dì Cô nhấn mạnh đến tuyên bố của bà, hòa bình đang lâm nguy.
5: Litva, Đan Mạch, Ba Lan, Đức, v.v. Vô số vụ khiêu khích gần đây của Nga khiến chủ tịch Ủy ban châu Âu trong bài diễn văn thường niên trước nghị viện hôm qua phải cảnh báo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã trở thành địch thủ, Trung Quốc ngày càng gây sức ép kinh tế. Bà nêu ra nghịch lý, xin trích, Liên Hiệp chưa bao giờ mạnh như thế nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Von der Leyen kêu gọi đoàn kết chống dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo bà, một châu Âu hùng mạnh và độc lập trước hết phải ưu tiên cho an ninh. Bà đi xa hơn dự kiến khi đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu gồm Liên Hiệp châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc thiết trí tiến trình an ninh khẩn cấp giống như Điều 4 Hiệp ước NATO, phát triển một hệ thống chống hỏa tiễn linh hoạt và giá cả phải chăng với Kiev mang tên Fraser với mục tiêu bảo vệ Ukraine trước mùa đông, đồng thời giảm lệ thuộc vào Patriot của Mỹ. Bất ngờ nhất là đề xuất trao cho Ukraine tư cách thành viên liên kết đầu tiên. Loan báo này với sự hiện diện của Thủ tướng Canada Mark Carney đã được toàn thể nghị viện nồng nhiệt vỗ tay. Câu hỏi còn lại là làm thế nào tài trợ cho các tham vọng này? Lizico nhận thấy Thủ tướng Canada, khách mời ngôi sao trong hội nghị đã làm bà Leyen phải thay đổi nghị trình. Nhiều khả năng mở ra ngoài hiệp định tự do mậu dịch đã ký cách đây 10 năm. Còn trên chiến trường Trung Đông, xã luận của Lô Môn nhận định Ả Rập Xê Út và kinh tế thế giới bị kẹt giữa gọng kềm.
6: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz và chiến tranh Ukraine phải chăng gây một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới.
2: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại
7: châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
8: Vous rappeliez que quand on a fermé le détroit d'Ormuz, on avait perdu 20 millions de barils par jour.
9: Khi eo biển Ormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế. Và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Ormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
7: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
8: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là.
9: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
7: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn $6 một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Silonsky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
10: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
11: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
7: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
12: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022. Bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump, nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa. Thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn. On ne demande pas l'avis des
7: Européens malheureusement aujourd'hui dans ce problème-là. Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.
1: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự chủ kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc tra truyền con nối trong Thượng viện Anh.
13: Tạp chí xã hội.
14: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
15: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi viện quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ viện quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm, là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy, và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
14: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời?
15: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
14: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
15: khi mà vua William chinh phạt đấy, sang Anh lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần đấy, từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Tự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ, rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi những cái người đại diện cho các thành phố, dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở một cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
14: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
15: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 coi như luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, nam tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
14: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
15: Cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
14: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.

của nhân loại. Akhafi tiếng Việt phỏng vấn ông Emmanuel Kasaru, chủ tịch bảo tàng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài Akhafi xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua xem việc Liên hiệp châu Âu dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi thù nghịch nhắm vào Hoa Kỳ. Ông dọa trả đũa Bruxelles bằng những đòn thuế quan và ngừng mọi giao dịch thương mại với khối 27 nước châu Âu. Quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu còn rất mơ hồ, nhưng thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua tại Nghị viện châu Âu tại Strasbourg cũng đủ để khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ. Trong bối cảnh Mỹ và Canada đang lao vào cuộc chiến thương mại và các đòn trả đũa về thuế quan, Ottawa đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới. Nhà Trắng xem việc Bruxelles cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu là một hành vi khiêu khích với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Mỹ. Ngay trong ngày, ông đe dọa ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù Bruxelles đã giải thích rõ ràng là châu Âu chỉ có ý định củng cố quan hệ đối tác với Canada, chứ không nhắm vào bất kỳ nước nào. Sáng nay, Pháp tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada là thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, nhưng sáng kiến này lại được đón nhận một cách thận trọng tại Canada, như tường trình của thông tín viên RFI Nafi Alibert từ Montréal.
1: À Strasbourg, l'annonce a déclenché une ovation, mais de ce côté-ci, de l'Atlantique, elle soulève déjà quelques questions, car personne
2: tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg thông báo được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bởi không ai biết một cách chính xác quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu bao gồm những gì. Lo ngại đầu tiên liên quan đến chủ quyền của Canada, đảng đối lập thuộc cánh bảo thủ xem đấy là một làn danh đỏ. Lãnh đạo của đảng này, Pierre Poilievre, cảnh báo không có chuyện để Bruxelles áp đặt những quy luật của mình với Canada. Thái độ dè chừng đó từng được lãnh đạo của phe đối lập Canada phát biểu một ngày trước đây trong một diễn văn bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông không hẳn là phản đối việc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích, dù ủng hộ tự do mậu dịch và hợp tác quốc phòng với châu Âu, nhưng chúng tôi không tán đồng ý tưởng buộc người dân Canada phải đóng thuế cho Liên Âu hay là tuân thủ các quy định của Bruxelles phải chấp nhận chính sách về biên giới của khối này. Song, ở thời điểm hiện tại, không có đề xuất cụ thể nào về quy chế thành viên liên kết. Ottawa nhắc lại, mối quan hệ mới này sẽ còn phải được xây dựng. Chính phủ Canada hoan nghênh mọi mối quan hệ vững chắc hơn và ở một quy mô lớn hơn với Liên Âu, nhưng lại thận trọng tránh sử dụng cụm từ thành viên liên kết trong những thông cáo. Sự thận trọng đó phản ánh quan điểm của công luận Canada, 80% muốn tăng cường quan hệ với Liên Âu nhưng vẫn muốn Canada phải đứng ngoài khối này.
1: Nafia Libert, Montréal, RFI.
0: Về quan hệ giữa châu Âu và Nga, Moscow đe dọa châu Âu sẽ hứng chịu một cuộc chiến chớp nhoáng. Theo báo Pháp Le Monde, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua khẳng định một cuộc tấn công của châu Âu nhằm vào Nga sẽ dẫn đến một cuộc xung đột diễn ra rất ngắn, hàm ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời ông phủ nhận mọi ý định gây hấn.
3: Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại một liên hoan quốc tế của giới trẻ ở Yekaterinburg được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đề xuất thành lập một hội đồng an ninh châu Âu.

0: mục tiêu là giúp châu Âu đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Nga. Trong bài phát biểu thường niên tại Nghị viện châu Âu về tình hình khối 27 nước, bà von der Leyen cho biết Hội đồng An ninh châu Âu nếu được thành lập sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác như Canada, Na Uy, Anh và Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu không được đánh giá sai về những gì đang diễn ra, bởi trên thực tế, những mối đe dọa hỗn hợp mà châu Âu đang phải đối mặt ngày càng cụ thể hơn, ít chỉ còn là những mối đe dọa đơn thuần. Bà đề cập đến các cuộc tấn công mạng, các hành vi phá hoại, những vụ phóng hỏa và các vụ drone xâm nhập không phận được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Về phía Pháp, theo AFP, hôm nay trên kênh truyền hình Pháp NCI, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot lưu ý Pháp không được rơi vào bẫy chiến tranh hỗn hợp do Nga tiến hành. Ông nói xin trích, cần thận trọng, không thể để rơi vào cái bẫy mà Vladimir Putin muốn chúng ta mắc phải, tức là chúng ta sợ hãi, bị đe dọa và bị ngăn cản hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố như trên trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng Nga có liên quan đến vụ tàu hỏa chật bánh hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp, khiến 44 người bị thương.
1: Trong khi đó, Kiev đề nghị Moscow xác định các cơ sở nằm trong diện đình chiến năng lượng. Bộ Ngoại giao Ukraine vào hôm qua cho biết Kiev cũng đang chờ Nga đề xuất cách thức thực hiện một lệnh ngừng bắn như vậy. Chính quyền Ukraine muốn thỏa thuận này cấm việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kiev đã thông qua ngân sách cho năm 2027 với chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục. Khoản chi lớn nhất là dành cho quốc phòng và an ninh, dự kiến là 95,9 tỷ euro, tăng 11,9% so với năm nay. Khoản tiền này tương đương với 43,8% GDP của Ukraine, một tỷ lệ kỷ lục kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cũng là mức cao nhất trên thế giới. Nhìn sang Mỹ, Quốc hội vào hôm qua đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Moscow về vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
2: Dự luật mang tên người soạn thảo chính là cố thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Văn bản được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Moscow kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và dự luật này lần đầu tiên nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin cũng như là các quan chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản nói trên trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí của Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật này, thì việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Moscow, kể cả những đồng minh gián tiếp, là điều cần thiết trong bối cảnh mà Moscow đang gia tăng tấn công vào Ukraine. Thí dụ như ngày hôm qua, một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã nhắm vào một xe buýt ở miền nam Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đêm qua thì 18 người ở Kiev và Odessa cũng đã bị thương trong các cuộc oanh kích của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh từ trong nguyên văn. Về phía Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều nhất khí đốt của Nga, thì Bộ Ngoại giao đã khẳng định là New Delhi vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,7 người dân.
1: Trái với mong đợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cục Dự trữ Liên bang tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25 điểm. Quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhằm khống chế lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức quá cao và từ quá lâu nay. Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo là vào mùa hè năm 2023. Tổng thống Donald Trump đã đòi Cục Dự trữ Liên bang phải nhanh chóng hạ lãi suất ngân hàng xuống còn 1%, thậm chí là dưới 1%. Nhưng với quyết định hôm qua, lãi suất chỉ đạo của Mỹ tăng thêm 0,25 điểm, từ khoảng 3,5-3,75% lên thành khoảng 3,75-4,0%. Tháng 7 vừa qua, chỉ số giá cả tại Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng mạnh nhất là giá xăng dầu, như ghi nhận của thông tín viên RFI Vincent Sorio từ Washington.
3: Tại Hoa Kỳ, mọi người nói đến giá một gallon tương đương với 3,8 lít xăng hay dầu. Nhìn vào dầu diesel, giá đã tăng rất nhiều, vượt ngưỡng tâm lý 6 đô la. Như vậy là trong một năm, một gallon dầu đã tăng 60%. Đây là một gánh nặng đối với những vùng nông nghiệp ở miền Trung Hoa Kỳ, cũng như đối với ngành vận tải đường biển và đường bộ. 2/3 hàng hóa người Mỹ mua vào được vận chuyển bằng đường bộ. Đại đa số các hộ gia đình dùng xe chạy bằng xăng. Trung bình giá một ga lông xăng ở đây là 4,3 đô la, cũng là giá đắt chưa từng thấy. Những hộ gia đình có thu nhập thấp khổ sở hơn cả. Ở Mỹ, các phương tiện giao thông công cộng không phát triển, ai cũng phải đi làm bằng xe hơi, các hộ gia đình bị đẩy vào thế rất khó. Theo thẩm định của Moody's, với giá xăng dầu tăng cao như vậy, như thể là mỗi hộ gia đình phải đóng thêm một loại thuế vô hình 1.300 đô la một năm. Trong khi đó, thì sức mua của người dân là mối ưu tư hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
4: Vincent Sourio, Washington RFI.
1: Liên quan đến chiến tranh Iran, kênh truyền hình Mỹ CNN vào hôm qua cho biết các vệ tinh do thám của Nga dường như đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp Tehran xác định chính xác vị trí và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tin lộ của CNN được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn, được đưa ra trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc hỗ trợ Tehran từ nhiều tháng qua.
0: Kênh truyền hình Mỹ đặc biệt chú ý đến cuộc tấn công của Iran nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo CNN, ít nhất 14 vệ tinh của Nga đã bay qua khu vực các căn cứ nói trên trong những ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Một số vệ tinh được cho là có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao hoặc thu thập tín hiệu điện tử. Các quan chức Mỹ nghi ngờ những thông tin đó có thể đã được chuyển cho Iran. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận việc hỗ trợ Iran xác định các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã được tăng cường đáng kể. Iran đã cung cấp cho Nga công nghệ cần thiết để sản xuất các drone tấn công Shahed. Trong khi đó, những bức ảnh do binh sĩ Mỹ chụp của một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc đã hé lộ quy mô thiệt hại tại nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hàng trăm công trình đã bị oanh kích, hàng chục máy bay và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Những hình ảnh được CBS News công bố hôm 15 tháng 9 cho thấy một máy bay bị phá hủy và nhiều khu nhà doanh trại bị hư hỏng nặng tại một căn cứ ở Ả Rập Xê Út và hai căn cứ khác ở Kuwait.
1: Tại châu Á, chính quyền Hồng Kông đang dần áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và hôm qua, trước Hội đồng Lập pháp, đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã công bố kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changy tường trình.
5: Kế hoạch
6: này không nằm ngoài dự đoán, cho thấy Hồng Kông, dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, đang tiếp tục được thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn về mặt lãnh thổ với Hoa Lục. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Bắc Kinh là hội nhập Hồng Kông vào vùng vịnh lớn, một khu vực tập hợp các siêu đô thị ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải. Một dự án khổng lồ khác xây dựng thành phố mới tại khu vực giáp với Thâm Quyến, mang tên là Đô thị phía Bắc, cũng đã được xác nhận. Bên cạnh đó là tham vọng đưa Hồng Kông trở thành một trung tâm trọng tài quốc tế và một trung tâm lưu trữ vàng mới. Kế hoạch sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời củng cố vị thế vốn có đã vững mạnh của Hồng Kông, trung tâm quốc tế về tài chính, vận tải biển, thương mại và hàng không. Kế hoạch này theo hướng can thiệp mạnh của nhà nước, tương phản với truyền thống tự do kinh tế cực độ của Hồng Kông, nơi mà trong một thời gian dài, phương châm chủ đạo vẫn là để cho thị trường tự do vận hành, không can thiệp. Tuy nhiên thì chính quyền nhấn mạnh hệ thống tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì nguyên vẹn.
7: Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
1: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2025 đã là một trong những năm khô hạn nhất đối với sông ngòi trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua. Đây là cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong một báo cáo được công bố vào hôm nay. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về tình trạng nguồn nước ngọt suy giảm kéo dài và các sông băng tan chảy trên toàn cầu.
0: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, chu trình nước đang trở nên bất thường và khó dự đoán hơn với những giai đoạn dư thừa và thiếu hụt nước ngày càng đáng báo động. Lượng nước được lưu trữ trên đất liền, bao gồm nước ngầm, hồ và sông, cũng liên tục giảm kể từ giữa những năm 2010. Đáng chú ý, năm ngoái là năm thứ tư liên tiếp, tất cả các khu vực sông băng lớn trên thế giới đều mất khối lượng băng. Trong điều kiện bình thường, những nguồn nước dự trữ này đóng vai trò như một tấm đệm, giúp hạn chế tác động của hạn hán và mùa khô. Tuy nhiên, các nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt. Tình trạng này diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Một số nơi phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, trong khi những nơi khác lại bị các trận mưa lớn và lũ lụt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 5 năm qua, châu Á và châu Phi phải hứng chịu ít nhất một nửa số hiện tượng khắc nghiệt liên quan đến nước được ghi nhận trên toàn thế giới. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh, nếu các nguồn nước dự trữ tiếp tục suy giảm, khả năng ứng phó với những năm khô hạn trong tương lai sẽ ngày càng hạn chế, đe dọa đời sống người dân và các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.
8: Năm 2026,
0: nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Về điện ảnh, Pháp đã chọn một bộ phim của một đạo diễn người Nga độc lập để tranh giải Oscar 2027, bộ phim Minotaur của đạo diễn Andrei Zygintsev được một nhà sản xuất Pháp tài trợ, nhưng đã được chọn để tranh giải Oscar ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất, tác phẩm từng đoạt giải lớn của Liên hoan Điện ảnh Cannes 2026.
0: Bầu cử Quốc hội Thụy Điển, cánh tả giành chiến thắng xít sao nhưng khó thành lập chính phủ. Liên minh do lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Magdalena Andersson dẫn đầu, dự kiến giành chiến thắng với 176 ghế, chỉ hơn một chút so với liên minh cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson giành 173 ghế. Kết quả cho thấy cuộc đua rất xít sao, buộc các đảng cánh tả phải nhanh chóng đàm phán để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, việc này được dự báo khó khăn do các đảng trong liên minh có nhiều bất đồng, đặc biệt về việc tham gia nội các mới.
1: Úc siết chặt quy định về thị thực sinh viên và visa lao động kết hợp du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Blair thông báo vào hôm nay là biện pháp này nhằm giảm áp lực đối với thị trường nhà ở tại Úc. Quy định mới sẽ hạn chế việc chuyển bậc học để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời siết chặt điều kiện lưu trú của thân nhân sinh viên. Người có thị thực theo hình thức vừa đi du lịch vừa được phép làm việc trong thời gian lưu trú để trang trải chi phí sẽ phải tham gia bốc thăm để được ở lại năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Dùng đòn kinh tế để bóp ngạt Iran là con dao hai lưỡi mà không chừng chính quyền Donald Trump phải trả cái giá đắt về tài chính, quân sự và chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây. Ngoài việc triệt hạ được lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và nhiều quan chức cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này, ngay trong ngày đầu tiên lâm chiến hôm 28 tháng 2, hơn 6 tháng sau nhìn lại, quyền lực tại Tehran vẫn trong tay lực lượng vệ binh cách mạng. Kịch bản chiến tranh chớp nhoáng mà Nhà Trắng từng hướng tới đã hoàn toàn là ảo vọng. Eo biển Hormuz không còn là một vùng biển tự do cho giao thương và cửa ngõ thay thế đưa dầu hỏa của Ả Rập Xê Út ra với thế giới bên ngoài qua eo biển. Bab el-Mandeb cũng đang bị đồng minh của Iran là lực lượng Houthi kiểm soát. Những báo động Hoa Kỳ thiếu đạn dược ngày càng nhiều và đã được chính Lầu Năm Góc xác nhận. Nhà Trắng và các cố vấn đã chuyển trọng tâm chiến lược sang lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng sau gần một tháng khởi động chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran, thì bản thân nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm dầu và lạm phát tăng nhanh. Như thể chính Hoa Kỳ cũng đang mắc kẹt trong cái bẫy đã tự tay giăng ra, như ghi nhận của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu. Nhiều đối tác thương mại, tài chính của Iran, đặc biệt là các quốc gia trong vùng Vịnh và Trung Đông, dưới áp lực của Washington đã giới hạn giao dịch với Tehran. Nhưng trái lại, những khách hàng mua vào năng lượng của Iran như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu hỏa từ nước này. Như một chuyên gia đã ghi nhận, cuộc tổng tấn công D-Day về kinh tế mà Washington hô hào, ngày nào mà không được Nga và Trung Quốc chung tay thì Hoa Kỳ đừng mong nhanh chóng gặt hái được những kết quả mong muốn. Trong khi đó, theo các số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO công bố hôm 15 tháng 9, thì 38 tỷ đô la ngân sách của Hoa Kỳ đã bốc hơi vì 6 tháng chiến tranh Iran. 22 tỷ đô la trong khoản tiền này là để mua vào đạn dược và tên lửa. Ngoài ra, vì khan hiếm dầu và eo biển Hormuz bị phong tỏa cũng là một gánh nặng đối với ngân sách của quân đội Mỹ. Cần lưu ý là trong nửa năm vừa rồi mới chỉ có eo biển Hormuz bị phong tỏa mà giá dầu trên thế giới đã từ khoảng 60 đô la một thùng bị đẩy lên đến 90 đô la. Thế nhưng chiến sự đang có phần gia tăng cường độ kể từ khi mà lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, can thiệp một cách tích cực hơn và đe dọa luôn cả eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía tây của Ả Rập Xê Út để xuất khẩu dầu ra thế giới. Đối với những người tiêu dùng ở Mỹ, vấn đề cũng nghiêm trọng không kém. Một số nghiên cứu cho thấy giá một gallon, tức là khoảng 3,8 lít xăng và dầu, đã tăng lên gần gấp đôi. Chỉ số giá cả ở Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 3,7% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các dự phóng cho thấy vật giá sẽ tiếp tục tăng cao trong 3 tháng đầu 2027. Và cũng chính vì lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã phải tăng lãi suất chỉ đạo trái với yêu cầu của Tổng thống Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng Washington muốn dùng đòn kinh tế để bóp nghẹt chế độ ở Tehran, nhưng trước hết thì một phần dân Mỹ cũng đang ngạt thở vì đời sống đắt đỏ. Cùng lúc, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đòi Quốc hội tăng ngân sách cho quân đội Mỹ, tức là đâu đó người dân Hoa Kỳ rồi đây cũng sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Ngoài ra, về phương diện chính trị thì Mỹ cũng đang phải trả cái giá cho cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Về đối nội, chỉ giá xăng dầu bị đẩy lên cao và lạm phát cũng đủ để Đảng Cộng Hòa lo mất phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thế còn về đối nội, chiến dịch D-Day kinh tế mà Nhà Trắng phát động đang làm sứt mẻ uy tín của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì từ Liên Âu cho đến châu Á và những nền kinh tế hàng đầu thế giới đều phớt lờ những tuyên bố và đe dọa của Mỹ. Bắc Kinh thì lên án Washington đơn phương ban hành các biện pháp kinh tế để sách nhiễu Iran. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia mà từ hàng chục năm qua Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo về phía mình, cũng đang giữ khoảng cách với Washington. Các nước trong vùng vịnh cũng đang điêu đứng vì xung đột kéo dài, vì những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt bị tê liệt, vì các cơ sở năng lượng bị drone và tên lửa của Iran nhắm tới.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh. Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz, chiến tranh Ukraine, phải chăng là cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng Viện Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến công du châu Âu giữa tháng 9 có bài diễn văn đặc biệt trước Nghị viện châu Âu với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra tiếp theo lời mời lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm trước. Ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu ngay sau khi chính thức được công bố đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, đe dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Liên Âu. Câu hỏi trước tiên là trở thành viên liên kết của Liên Âu có ý nghĩa cụ thể ra sao?
3: Thành viên liên kết mới chỉ là một tuyên bố của một số giới chức lãnh đạo Liên Âu nhằm đề xuất việc siết chặt quan hệ hợp tác với Canada mà hoàn toàn chưa dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào. Gần đây, Đức đã đề xuất kết nạp Ukraine làm thành viên liên kết, trong khi chờ đợi được kết nạp chính thức để khẳng định mối quan hệ đặc biệt gắn bó của Liên Âu với Kiev, quốc gia đang kháng chiến chống Nga. Trả lời phỏng vấn báo Canada Le Devoir, nhà chính trị học Achim Ullenman, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Carleton khẳng định ý nghĩa trước hết của thuật ngữ này cho thấy quyết tâm của Canada và Liên Âu nâng tầm quan hệ mật thiết hơn và đây sẽ phải là một liên minh độc đáo, chữ dùng của Thủ tướng Canada, có thể thực sự thiết kế cùng nhau cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Báo Canada Le Devoir trong một bài viết khác đặt câu hỏi Canada sẽ có vị trí nào trong lòng Liên hiệp châu Âu? Le Devoir loại trừ việc Canada sẽ hướng đến gia nhập Liên Âu như một tuyên bố của Thủ tướng Carney. Gia nhập khu vực đồng Euro, tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và khu vực thương mại tự do châu Âu EEA hiện được mở rộng cho ba nước Na Uy, Ireland và Liechtenstein cũng không phải là mục tiêu của Canada, theo chuyên gia về luật quốc tế Richard Ule, giáo sư Đại học Laval. Theo chuyên gia Đại học Laval thì có nhiều khả năng Liên Âu và Canada sẽ đàm phán về một thỏa thuận liên kết kinh tế có thể sẽ sâu rộng hơn cả thỏa thuận Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện CETA và vượt ra ngoài phạm vi của một Hiệp định Thương mại Tự do để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược hơn, chẳng hạn như quốc phòng an ninh hay trí tuệ nhân tạo. Đối với nhà chính trị học Frederic Meron, Đại học Montreal, Canada thì con đường của Canada có thể gần với mô hình mà Liên Âu đang muốn xây dựng với Vương quốc Anh, tức mô hình bao hàm sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế và các quy định cũng như về an ninh quốc phòng, nghiên cứu cũng như việc đi lại của người dân. Trước mắt với quyết tâm chung nâng cao hợp tác song phương, triển khai đầy đủ CETA, thỏa thuận đã đạt được từ gần một thập kỷ trước nhưng chưa có hiệu lực hoàn toàn do chưa được tất cả các thành viên Liên Âu phê chuẩn là mục tiêu hàng đầu của chính phủ Canada. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Financial Times ngày 14 tháng 9 trước khi lên đường đi châu Âu, Thủ tướng Mark Carney đã kêu gọi 10 quốc gia thành viên Liên Âu chưa phê chuẩn hãy sớm thực hiện việc này bởi một liên minh kinh tế vững chắc sẽ giúp Canada và Liên Âu trở nên kiên cường hơn, độc lập hơn trước những áp lực từ Nhà Trắng.
0: Đâu là các thách thức lớn trong quan hệ của Canada với chính quyền Mỹ thời Donald Trump?
3: Ngay khi nhậm chức, ông Donald Trump đã tái áp đặt áp lực thuế quan lên Canada. Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa Canada, kèm đe dọa sát nhập lãnh thổ Canada làm bang thứ 51 của Hoa Kỳ, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một đồng minh lâu năm. Ông Mark Carney, người đắc cử thủ tướng vào cuối tháng 4 năm 2025 với cam kết không bao giờ bán rẻ lợi ích quốc gia, đã giữ lập trường cứng rắn với Washington ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán đổ vỡ đột ngột vào ngày 26 tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần căng thẳng. Một số vấn đề chính gây bế tắc bao gồm yêu cầu của Hoa Kỳ về việc Canada phải áp dụng mức thuế thép tương đồng với Hoa Kỳ, bao gồm cả đối với các nước thứ ba, một động thái bị chính quyền Canada bác bỏ vì lo ngại mất chủ quyền. Về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, ông Trump muốn tái khởi động, nhưng Canada đã rút lại đề xuất cho rằng các điều khoản không thỏa đáng. Washington cũng yêu cầu bãi bỏ các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, nhưng Canada từ chối với lý do bảo vệ chủ quyền văn hóa. Chính quyền Ottawa cũng kiên quyết duy trì chương trình mua hàng Canada bất chấp thái độ của chính quyền Donald Trump. Kể từ đó, Thủ tướng Carney đẩy nhanh việc chuyển hướng sang châu Âu, trước hết là tập trung vào lĩnh vực quốc phòng thông qua chương trình SAFE và đề xuất quy chế thành viên liên kết với Liên Âu, một động thái được coi là vừa là đòn bẩy đàm phán, vừa là chiến lược đa dạng hóa hợp tác trong lúc để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Washington trong tương lai.
0: Tuyên bố siết chặt quan hệ đến mức là thành viên liên kết của Canada với Liên Âu phải chăng trước hết chỉ là một biện pháp tuyên truyền gây ảnh hưởng trong công luận hơn là các hợp tác thực chất?
3: Về vấn đề này, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI có bài tổng thuật đáng chú ý của chuyên gia Morgan Lagan, giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Điểm trước hết cần nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó hết sức mật thiết giữa nền kinh tế Canada với Mỹ, hay nói cách khác, mức độ phụ thuộc rất cao của Canada. Hoa Kỳ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Canada. Tuy nhiên, chính sách hung bạo của chính quyền Trump với người láng giềng Bắc Mỹ khiến Canada buộc phải chuyển hướng mạnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2025, ít tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Thủ tướng Carney đã chủ trương đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác lớn, bao gồm Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á, thậm chí Trung Đông, nhưng Liên hiệp châu Âu là đối tác đặc biệt quan trọng. Việc siết chặt hợp tác Canada-Liên Âu trong thời gian gần đây mới chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 vào tháng 6 năm ngoái, Canada và Liên Âu đã ký đối tác an ninh và quốc phòng, nâng tầm đối thoại lên mức chiến lược thông qua trao đổi thông tin nhạy cảm. Sau đó, Canada đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên trước cả nước Anh được tham gia vào cơ chế CEF của châu Âu, cho phép các doanh nghiệp Canada được đối xử ngang bằng với các doanh nghiệp châu Âu trong các dự án cung ứng quân sự. Đối với nhiều doanh nghiệp Canada thì việc chuyển hướng sang thị trường châu Âu vẫn phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với giao thương với Hoa Kỳ, đặc biệt do các yếu tố về khoảng cách, rào cản ngôn ngữ cũng như sự khác biệt về quy định. Việc nâng tầm quan hệ song phương phải đi kèm với những quyết sách lớn từ khối 27 nước và Canada. Chuyên gia Morgan Lahan chú ý đến chủ trương mới đây của Thủ tướng Canada đưa ra hồi tháng 5 vừa qua trong việc hướng đến hình thành một pháo đài Bắc Mỹ trong hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Các đàm phán Mỹ-Canada ắt sẽ phải được nối lại, và nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Canada cũng có thể sẽ có nguy cơ gắn chặt với Mỹ với các khoản đầu tư lớn và cơ sở hạ tầng giúp định hình và gắn kết chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là các đường ống dẫn dầu và khí đốt, và quan trọng nhất là sự đồng hóa, bộ hóa các quy định trong lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, đặc biệt là kỹ thuật số. Giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cảnh báo là Ottawa không thể duy trì mãi thế đi dây và không loại trừ nguy cơ Canada sẽ trở lại lựa chọn gắn bó hơn với nước Mỹ như cảnh báo của Cố Thủ tướng Anh Churchill. Việc triển khai cơ chế liên minh song phương mật thiết hơn ra sao sẽ là nội dung chính của thượng đỉnh Liên Âu Canada cuối tháng 10 tới. Quan hệ Canada Liên Âu có thể siết chặt đến mức nào và quan hệ Canada Mỹ sẽ ra sao là câu hỏi còn để ngỏ.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự chủ kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, kinh tế Nga xuống dốc vì Ukraine oanh kích, Putin trốn kỵ trong bong ke, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo về mỗi người đang trực chờ đối với Liên Hiệp, đề nghị tư cách thành viên liên kết cho Canada. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde cho biết kinh tế Nga yếu đi vì drone Ukraine. Chính Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 cũng đã nhìn nhận là các vụ oanh kích của drone Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, cảng, kho xăng, kho hàng đã gây thiệt hại thực sự cho Nga.
5: Kiev đã khiến năng lực lọc dầu thô bị giảm 20-30% lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến. Dù vậy, trước đó 2 tuần, một trong những nhà kinh tế Nga nổi tiếng đã bị sa thải chỉ vì nói ra những gì mà giới kinh doanh chỉ nói lén với nhau. Andrei Klepas, kinh tế gia trưởng của một ngân hàng và cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng xã hội. Ông nói, Nga đang lạc đẹp theo sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và về một số phương diện thì thua cả Ukraine. Quốc phòng trở thành động cơ chính của kinh tế, chiếm hơn 8% GDP, bộ máy chiến tranh ngốn hết 40% ngân sách nhà nước, những khoản chi xã hội bị cắt xén, thâm hụt ngân sách có thể tăng gấp đôi. Một tờ báo lưu vong chuyên về kinh tế đánh giá các cuộc tấn công của Ukraine vào những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và Ozon làm trầm trọng thêm nạn lạm phát. Một nhà kinh tế phân tích, vấn đề chính là tâm lý. Người Nga nhận ra chiến tranh đã lan đến lãnh thổ và Kremlin chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ cuộc sống thường nhật.
6: Nhà kinh tế Andrei Yakovlev đang lưu vong ở Đức khi trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhấn mạnh đến tác động lâu dài, ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào Wildberries, chỉ cảm thấy rõ trong 6 tháng đến 1 năm nữa.
5: Hàng mấy chục ngàn nhà cung cấp bị mất hàng hóa và vốn liếng, không có cơ hội sống sót vì đa số lệ thuộc vốn vay, dẫn đến hàng trăm tỷ rúp của ngân hàng không thu hồi được, về xăng dầu tạm thời nhập từ Belarus, Kazakhstan, Ấn Độ và định mức về bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều thành phố nhỏ và vùng sâu vùng xa không thể tìm mua được xăng hoặc là bị bán với giá gấp đôi, gấp ba, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế địa phương. Cũng theo Andrei Yakovlev, tình hình vẫn còn đỡ hơn so với kinh tế Liên Xô lúc sắp sụp đổ, nhưng chế độ thì đàn áp thẳng tay hơn. Giờ đây đối lập cần phải có tầm nhìn mới về tương lai, và phương Tây cũng vậy. Với một nước Nga hậu chiến, như thế nào mà châu Âu có thể sống chung hòa bình? Châu Âu mang lại được gì cho những nhà đối lập Nga sẵn sàng đối đầu với Kremlin để tìm lại một nước Nga bình thường?
6: Trên chiến trường, thất bại ở Donetsk đã vạch trần các tuyên bố chiến thắng ngạo nghễ của Putin, theo Le Monde. Hôm 1 tháng 9, Tổng thống Nga loan báo trước các sĩ quan cao cấp là đã chiếm được Svyatohirsk.
5: Nhưng thực tế thì vùng đất ở Bắc Donetsk vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau khi được giải phóng cách đây đúng 4 năm. Thiếu tướng Andriy Bilesky, tư lệnh quân đoàn, đã tự quay video tại khu vực gần tu viện nổi tiếng là Đức Mẹ Yên Giấc, đồng thời mỉa mai về văn hóa chối trá của ông chủ Kremlin. Không chỉ có vậy, Ukraine còn tiêu diệt được số lính Nga xâm nhập trong vòng 75 cây số vuông và giải phóng thêm được 10 cây số vuông lãnh thổ. Các chỉ huy Nga thường bị cấp dưới tố cáo là loan báo quá sớm chiến thắng để kiếm huy chương, làm bộ binh phải lao vào những cuộc tấn công đầy rủi ro, không được yểm trợ. Một kênh Telegram thân Nga phẫn nộ đã kích nạn báo cáo láo hiện thời do Nga có quân số đông hơn và bom lượng, trong khi Ukraine thiếu hỏa tiễn phòng không. Tổng tham mưu trưởng Trapati vẫn chưa chặn được quốc Nga tại Donetsk.
6: Về phần người đứng đầu nhà nước Nga, bài đầu tiên trong loạt 3 bài điều tra của Le Monde nói về Vladimir Putin, tổng thống cố thủ trong bong ke của một nước Nga bị cô lập. Xe hơi chống đạn, đoàn xe hộ tống vũ trang hùng hậu, những văn phòng giống nhau tại các dinh cơ được biến thành nơi trú ẩn trên khắp cả nước, hệ thống phòng không dày đặc, cận vệ trang bị tận răng, binh lý mặc đồ rằn di, đó là môi trường của ông chủ điện Kremlin hiện nay.
5: Vì sợ drone Ukraine, cả một pháo đài di động hộ tống ông trong khi di chuyển trong nước hoặc những chuyến công du hiếm hoi sang các quốc gia bạn bè. Drone không phải là mối nguy duy nhất. Họ sẽ treo cổ tôi, ông thổ lộ với những người thân tín hôm 1 tháng 9, được một nguồn tin tiết lộ với The Economist. Dù nguy cơ là từ bên ngoài hay bên trong, điều chắc chắn là Putin gắn liền số phận mình với chiến tranh Ukraine. Ông ta lo sợ hệ lụy đến mạng sống nếu thất bại. 1/4 thế kỷ sau khi Putin lên ngôi, giới Siloviki, tức an ninh, đang nắm trọn quyền lực. Ở đỉnh cao là cơ quan an ninh liên bang FSB, hậu duệ của KGB. Song song đó, lực lượng cận vệ tổng thống là FSO đã 4 lần được Kremlin làm phình to ra. Từ 2022, số lượng đặc vụ tại trụ sở trung ương lên tới hơn 800 người, bao gồm những người điều khiển drone và cả những người nếm thử thức ăn cho tổng thống. Lực lượng cận vệ này đông quá mức, được cho là đã vượt quá 50.000 người. FSO đóng vai trò tích cực trong việc giám sát người dân, nhân danh an ninh quốc gia. Còn đơn vị Rosvardia, vệ binh quốc gia, có đến 370.000 người trực tiếp chế lệnh Kremlin, hiện diện khắp cả nước, theo dõi người dân, tuyển quân, Nga hóa các thành phố Ukraine chiếm đóng. Giới Siloviki thì không đồng nhất, lớp già lệ thuộc trực tiếp Putin, còn lớp trẻ lệ thuộc hệ thống. Một nhà chính trị học giấu tên dự báo, một khi thời khắc quyết định đã điểm thì mỗi người sẽ phải tự đưa ra lựa chọn, bảo vệ chế độ hay bảo vệ Putin. Hiện thời Putin chỉ muốn chấn tới, ông ta tạo ra không khí sợ hãi và nghi ngờ, khiến không thể tin người khác và nói ra quan điểm thực. FSB khuyến khích tố cáo lẫn nhau, giáo viên tố học sinh, vợ tố chồng, an ninh theo dõi xem nghệ sĩ có nói lời chống đối Kremlin sau khi ra khỏi nhà hát hay không, các nhà xuất bản bị kiểm duyệt gắt gao, bình luận cực đoan trên mạng xã hội có thể lãnh tới 15 năm tù. Hiện có 3.000 tới 4.600 tù chính trị tại Nga. Putin không còn nghe lời ai cả. Một trong các viên chức cao cấp nhận định nước Nga đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên, đang bị giam giữ thì ai dám chỉ trích chủ ngục?
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi chủ nhân Điện Kremlin cố thủ giữa lớp cận vệ và nỗi sợ hãi, thì ở bên kia biên giới, những rung chấn từ cuộc chiến tại Ukraine cũng dội thẳng vào cựu lục địa. Lạc Hoa chú ý đến bài diễn văn đầy lo lắng của bà Ursula von der Leyen về những mối nguy hiểm lớn đang đe dọa châu Âu. Le Figaro nhận xét, Nga đẩy lên cao giới hạn chiến tranh đa diện với châu Âu. Liberation cho rằng, trước một thế giới thù địch, von der Leyen mơ đến việc tăng cường sức mạnh cho châu lục. Lê Dì Cô nhấn mạnh đến tuyên bố của bà, hòa bình đang lâm nguy.
5: Litva, Đan Mạch, Ba Lan, Đức, v.v. Vô số vụ khiêu khích gần đây của Nga khiến chủ tịch Ủy ban châu Âu trong bài diễn văn thường niên trước nghị viện hôm qua phải cảnh báo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã trở thành địch thủ, Trung Quốc ngày càng gây sức ép kinh tế. Bà nêu ra nghịch lý, xin trích, Liên Hiệp chưa bao giờ mạnh như thế nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Von der Leyen kêu gọi đoàn kết chống dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo bà, một châu Âu hùng mạnh và độc lập trước hết phải ưu tiên cho an ninh. Bà đi xa hơn dự kiến khi đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu gồm Liên Hiệp châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc thiết trí tiến trình an ninh khẩn cấp giống như điều 4 Hiệp ước NATO, phát triển một hệ thống chống hỏa tiễn linh hoạt và giá cả phải chăng với Kiev mang tên Fraser với mục tiêu bảo vệ Ukraine trước mùa đông, đồng thời giảm lệ thuộc vào Patriot của Mỹ. Bất ngờ nhất là đề xuất trao cho Ukraine tư cách thành viên liên kết đầu tiên. Loan báo này với sự hiện diện của Thủ tướng Canada Mark Carney đã được toàn thể nghị viện nồng nhiệt vỗ tay. Câu hỏi còn lại là làm thế nào tài trợ cho các tham vọng này? Lizico nhận thấy Thủ tướng Canada, khách mời ngôi sao trong hội nghị đã làm bà Leyen phải thay đổi nghị trình. Nhiều khả năng mở ra ngoài Hiệp định Tự do Mậu Dịch đã ký cách đây 10 năm. Còn trên chiến trường Trung Đông, xã luận của Lô Môn nhận định Ả Rập Xê Út và kinh tế thế giới bị kẹt giữa gọng kềm.
6: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz và chiến tranh Ukraine phải chăng gây một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn đông tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại Trường Khoa học Chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab El Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
8: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày cho một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
7: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab El Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Jerry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab El Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Jerry Post giải thích tiếp.
9: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là.
8: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
7: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab El Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
10: Et c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
11: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
7: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
8: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022, bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump. Nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa, thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
7: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc tra truyền con nối trong Thượng viện Anh.
12: Tạp chí xã hội.
13: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp, tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
14: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc ngày trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ viện quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm, là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy, và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, toa thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
13: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
14: Kể từ khi vua William người chinh phục từ Pháp sang Anh lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu Âu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước, và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
13: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
14: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
13: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
14: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có như luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, nam tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
13: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac tại Paris và cuộc đối thoại với sự đa dọa văn hóa của nhân loại. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Emmanuel Casaro, chủ tịch bảo tàng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Emmanuel Casaro, chủ tịch bảo tàng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách.